Ovo je program Teka Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima u Bosni može biti i slabog mraza. Vjetar slab, umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od minus 1 do 6, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u poslijepodnevnim satima očekuju se slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 2 do 7, a najviše dnevne od 16 do 21 stepen.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike kod većine hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput mog kolege Almira, biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Moguće su na raspoloženje glavobolja, što upravo pokazuje Riki, a neophodno je adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a ne kao Abdullah hodati bez potkošulje.
2: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima, iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
2: Radio Kockica.
0: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1,20 m i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprko svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima TK Radija. Ovoga puta govorili smo o pingvinima.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna.

Zovad je dana vodiče osana Lajtarka. Ono što je posebno moj kolegica obradovalo jutros je da je Lindsay Vonn našla sebi novog momka nakon stavljuće nesreće u olimpijskim igrama. Želimo paru puno sreće. Vjerujem da će se i Lindsay Vonn nas sjetiti u nekim od svojih podcasta, a vi ostanete na talasima tek rada. Ono što može uvijek obećati, to je dosta dobre muzike i dosta dobre energije. Idemo pjesmu u skladu sa vanjskom temperaturom. Hladno je.

7 sati 26 minuta, vrijeme za vrijeme. Danas pretežno oblačno, vjetar slabo umjerene jačine, u Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog smjera, što je idealno za paragliding, kiting i padobranstvo. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, na jugu zemlje od 7 do 11, a najviše dnevne od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Još jednom lijep pozdrav, dobrodošli na talase TK Rade kroz ova dvije dana, vodi vas Anela i Tarik, a u nastavku grupa Vela Havle, dok plešemo sami.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike kod većine hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput mog kolege Almira, biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Moguće su na raspoloženje glavobolja, što upravo pokazuje Riki, a neophodno je adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a ne kao Abdullah hodati bez potkošulje.

A vrijeme za servisne informacije za srijedu 13. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 178 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica imala 3 intervencije. Uredno je vodosnadbivanje grada, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno-komunalnom preduzeću Tuzla.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je predlog zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova na realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Na kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Veljaci u Bratuncu ukopani su posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve, te u dva mezara više žrtava kao NN osobe. Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sastala se sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju unapređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. U povodu Dana Europe na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan je okrugli sto o temi Gdje je Europa danas? Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočava Europa i politiku proširenja. Iz svijeta, Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz zaljeva. Prema riječima pet izvora upoznati sa situacijom, pokazuje se sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški Moreuz.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret igra se 14. maja od 20 sati u dvorani Mejdan, a revanš je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu također od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: tražite na pingobih.pa.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje.

0: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su se,
1: kolačice. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Boy.

0: kratkotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar samo marka i po. Čokolada Dorina 160 grama, keks samo 1,95. Juha Tarhana 60 grama, Magi samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
4: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun! Živi bolje svaki dan.
5: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od 6 IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: ko ne zna, zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima. Iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
2: Radio kockica.
0: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1 m 20 cm i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprkos svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima TK Radija, ovoga puta govorili smo o pingvinima.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta naš prijedlog je crvena tapenada od pečene paprike. Sastojci: 3 režnja češnjaka, 650 grama crvene pečene paprike odcijeđene, 55 grama blanširanih

badema, 85 grama koncentrata od paradajza, 2 kašike maslinovog ulja, četvrtina kašičice soli, četvrtina kašičice bibera, sjeckani svježi bosiljak, tostirane kriške svježeg bageta ili krekeri za posluživanje. Priprema. U manjoj posudi zakuhajte 470 ml vode. Dodajte češnjak pa kuhajte 6 do 8 minuta dok češnjak ne omekša. Procijedite i prosušite. U blender ubacite papriku, bademe, koncentrat, paradajza, ulje, češnjak, so i biber. Miksajte dok se sastojci ne sjedine. Prebacite u teglicu ili neku posudu i stavite u hladnjak na najmanje 4 sata kako bi se okusi proželi. Pospite bosiljkom i poslužite sa toplim bagetom. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine, najviše dnevne temperature od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. U četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 2 do 6, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 7 do 12, a najviše dnevno od 17 do 22 stepena.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog

Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sastala se sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i udruženja porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju unapređenja materijalnih uslova rada te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljeloj djeci. Predsjednica Mijatović naglasila je da ova djeca i njihove porodice zaslužuju maksimalnu pažnju i podršku cijele zajednice te izrazila nadu da će u narednom periodu biti postignut napredak u ostvarivanju prava teško oboljele djece.

0: Reklame Teka Radija. Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polobenzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale

0: Mango robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Megaflex Hidraulika Lukovac vam nudi izradu vrhunske hidraulučnih creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

vrijeme za servisne informacije za srijedu 13. maj. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir nije narušavan, evidentirano izvršenje 5 krivičnih djela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 178 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica imala 3 intervencije. Uredno je vodosnabdijevanje grada, a odvoz smeća i održavanje higijene grada odvija se po planu i programu, kažu javno komunalnom preduzeću Tuzla.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova na realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabdijevanja Lukavca i prigradskih naselja. Na kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Veljaci u Bratuncu ukupani su posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve, te u dva mezara više žrtava kao NN osobe. Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sastala se sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Tuzla je obilježila 90 godina od smrti revolucionara Leonarda Bankera, jednog od simbola radničke borbe i društvene pravde u prošlom vijeku. Dokumentarna izložba i ambijentalna predstava Banker 2594, koja je započela na ulicama grada, a završena na sceni Doma mladih, publici su donijeli emotivnu priču o čovjeku koji je život posvetio borbi za prava radnika.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine, najviše dnevne temperature od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. U četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 2 do 6, a najviše dnevne od 17.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu i uputila ga u skupštinsku proceduru. Poseban dio izmjena odnosi se na stvaranje zakonskog osnova na realizaciju kreditnih sredstava u iznosu od 5,3 miliona maraka namijenjenih za sufinansiranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac. Cilj je osigurati kontinuitet i stabilnost vodosnabijanja Lukavca i prigradskih naselja. Na kolektivnoj dženazi u memorialnom centru Veljaci u Bratuncu ukupani su posmrtni ostaci jedne identifikovane žrtve, te u dva mezara više žrtava kao NN osobe. Podrška obrazovanju mladih iz povratničkih sredina je za mnoge porodice više od financijske pomoći. Često je upravo ta podrška motivacija za dobre rezultate učenika i studenata, ali i dodatna sigurnost tokom njihovog školovanja. Predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović sastala se sa predstavnicima roditelja djece oboljele i izliječene od raka i drugih teških oboljenja i udruženje porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja People Tuzla. Tokom razgovora ukazano je na potrebu kontinuirane podrške klinici za dječje bolesti UKC-a Tuzla u cilju unapređenja materijalnih uslova rada, te u dijelu koji se odnosi na dugoročno osiguranje dovoljnog broja ljekara specijalista koji se brinu o teško oboljelima, na izazove sa kojima se suočava Europa i politiku proširenja. I svijet, Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz zaljeva. Prema riječima pet izvora upoznati sa situacijom, pokazuje se sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški Moreuz.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema

0: za baraž utakmice protiv Farskih ostrava za plasmana svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi susret igra se 14. maja od 20 sati u Drami Mejdan, a revanš je na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu, također od 20 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umirene jačine. Najniže jutarnje temperature od 0 do 4, a najviše dnevne od 13 do 18 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Irak i Pakistan postigli su dogovore sa Iranom o transportu nafte i ukapljenog prirodnog gasa iz zaljeva. Prema riječima pet izvora upoznati sa situacijom, to pokazuje sposobnost Teherana da kontroliše energetske tokove kroz Hormuški moreuz. Američko-izraelski rat sa Iranom značajno je smanjio izvoz energije iz regije koja inače osigurava 20% svjetske opskrbe sirovom naftom i plinom. Sjedinjene Američke Države posljednjih sedmica blokiraju iranske luke. Iako Iran u početku nastavio zaustaviti saobraćaj kroz Moreuz, taj se stav sada mijenja, rekao je Claudio Stoer iz Oksfordskog instituta za energetske studije. Iran je prešao sa blokiranja Hormuškog Moreuza na kontrolu pristupa njemu. Hormuz više nije neutralna tranzitna ruta, već kontrolisani koridor. Pakistan je prije rata primao oko 10 pošiljki plina mjesečno, a sada se mora zadovoljiti za električnom energijom zbog rashlađivanja. Izvori navode da ni Irak ni Pakistan nisu izvršili direktna plaćanja Iranu niti Iranskoj revolucionarnoj gardi u vezi sa ovim prolascima. Pakistanski izvor upoznan sa pregovorima o prolasku brodova rekao je da je bilo određenih poteškoća u procesu. Iranska revolucionarna garda ponekad mijenja pravila usred procesa, pa je teško držati sve na pravom putu, ali radimo na tome.

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine od Tuzle odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Izabranici selektora Damira Doborca u Tuzlanskom Majdanu odradili su trening u sklopu priprema za jedan od najvažnijih dvomeča u aktualnom kvalifikacijskom ciklusu. Rukometaši Bosne i Hercegovine prethodno su u baražu eliminisali Kosovo, a sada ih očekuje novi izazov protiv selekcije Farskih ostrava, koja posljednjih godina bilježi značajan uspon na evropskoj rukometnoj sceni. Prvi susret igra se sutra od 20 sati u dvorani Mejdan, gdje će rukometaši Bosne i Hercegovine pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš koji je na rasporedu dva dana kasnije u Toršanu, također od 20 sati.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: A vrijeme za biometeorološke prilike kod većine hroničnih bolesnika poput mene i meteoropata poput mog kolege Almira, biometeorološka situacija uslovit će blago smanjenje tegoba, ali se izvjesna opreznost savjetuje osobama sa srčanim tegobama i psihičkim bolesnicima. Moguće su na raspoloženje glavobolja, što upravo pokazuje Riki, a neophodno je adekvatno oblačenje u skladu sa očekivanim termičkim uslovima, a ne kao Abdullah hodati bez potkošulje.

0: Dobar dan. Otkazana je za danas sazvana sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Razlog je najava odsustva većeg broja zastupnika, kako je kratko navedeno u obrazloženju čija je potpisnica do predsjedavajuća doma Azra Okić. Za današnju sjednicu bio je najavljen obiman dnevni red s više zakona i drugih akata. Delegacija vladi Tuzlanskog kantona boravi danas u općini Kalesija. U sastanak sa načelnikom općine Nerminom Ujkanovićem, centralni događaj posjete je otvaranje fizkulturne sale osnovne škole Kalesija. Delegacija će posjetiti još neke razvojno-investicijske projekte na području Kalesije. Planirana je posjeta osnovnoj školi Tojužić i Mješovitoj srednjoj školi Kalesija. Danas je planirano i otvaranje puta u industrijskoj zoni Kalesija centar, kao i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za narednu školsku godinu. Time je omogućen upis 5.280 učenika u 29 srednjih škola na području kantona. Planom je predviđeno ukupno 220 odjeljenja, čime se osigurava dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Mi Bosfo u saradnji sa investicijskom fondacijom Impact organizuje događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladima s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu. Na ovaj način mladima se želi približiti mogućnosti koje stoje na raspolaganju pri pokretanju i formalizaciji poslovanja. U Lukavcu se jučer govorilo o teškoj situaciji u javnom preduzeću Rad. U nastavku vanredne sjednice Gradsko vijeće je raspravljalo o blokiranim računima i nužnim kadrovskim promjenama u ovom komunalnom preduzeću. Prije nekoliko dana vanredna sjednica ovoj temi je prekinuta jer su uočene pravne i formalne nejasnoće u vezi sa razrješenjem direktora preduzeća Rad i imenovanje vršioca dužnosti.
1: Nismo razrešili direktora, iako je to bilo u dnevnom redu. Nismo razrešili direktora i nekako smo generalno zaključili, zamolili direktora da sa upravom, sa nadležnom službom, gradonačelnikom,

0: osnivačem, sa svim relevantnim institucijama, evo, rekao bi, prionuju na rad i krenu u realizaciju ovih zaključaka i koliko prije deblokiraju račun, onda nastave rješavanje ovih problema. Prije svega i zbog njih na neki način jesmo zabrinuti da će ostvarivati svoje prenadležnosti, platu, ne znam, topli obrok, prijevoz i ono sve što isleduje. Račun je blokiran, ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
1: Vlada Federacije je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati za ostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika uglja Kreka d.o. Tuzla. Radi se o uvezivanju staža za 16 radnika rudnika, za što će biti uplaćeno više od 765.000 maraka. Porezna uprava Federacije objavila je da su porezni obveznici u periodu januar-april 2026. godine uplatili blizu 3 milijarde maraka javnih prihoda. Obavljeno je više od 2000 inspekcijskih nadzora u kojima je od 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika. 23 subjekta nisu imala instaliran fiskalni uređaj, a kod 533 subjekta je utvrđeno neevidentiranje prometa. Zbog utvrđenih nepravilnosti zapečaćeno je 114 objekata, a u 705 kontrola izdali su prekršajni nalog u ukupnom iznosu od 2 miliona maraka, saopćeno je iz Porezne uprave Federacije. Toliko u ovom pregledu vijesti, sljedeće su na programu od 14 sati.

Na stadionu Tušanj u Tuzli održano je kantonalno takmičenje u atletici za učenike osnovnih i srednjih škola. Učestvovalo oko 260 školaraca. Nakon sjajnih rezultata na gradskom takmičenju, ponovo su pokazali sportski duh uz fair play i međusobno nadmetanje. Najbolji su nagrađeni medaljama i zahvalnicama. Ovo ujedno je bio i završetak malih olimpijskih igara Tuzlanskog kantona nakon ukupno 18 takmičenja u košarci, malom fudbalu, odbojci, rukometu i atletici. Organizator je bio Kantonalni školski sportski savez uz podršku Ministarstva za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona. Za sve pobjednike na kantonalnom i federalnom takmičenju resorno ministarstvo obezbijedilo je jednokratne stipendije, a ukupno je za ovu namjenu izdvojeno oko 100.000 konvertibilnih maraka. U konkurenciji djevojčica osnovnih škola prvo mjesto su osvojile Živinice, drugo Tuzla 1, a treće Kalesija, dok su muškoj Živinice također bile najbolje ispred Gračanice i Sebenika. U konkurenciji srednjoškolaca Tuzla 1 je bila prva, Tuzla 2 druga, a Sebenik treći, dok su kod srednjoškolki također Tuzla 1 i Tuzla 2 bile prve dvije plasirane ekipe. Gračanica je bila na trećem mjestu. U generalnom plasmanu osnovnih škola Živinice su bile najbolje ispred Tuzle 1 i Gračanice, dok je u konkurenciji srednjih škola u konačnom zbiru Tuzla 1 završila prva, Tuzla 2 druga, a Gračanica treća. Najbolji će predstavljati Tuzlanski kanton na federalnom takmičenju.

predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, dr. Denis Bečirović, obratio se na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, upozorivši na složenu političku i sigurnosnu situaciju u našoj zemlji, ali i naglasivši važnost kontinuirane pažnje međunarodne zajednice radi očuvanja mira, stabilnosti i Dejtonskog mirovnog sporazuma. Govoreći o europskom i euroatlantskom putu Bosni i Hercegovini, Bečirović je podsjetio da Europsko vijeće u decembru 2022. dodijelilo Bosni i Hercegovini kandidatski status za članstvo u Europskoj uniji, dok je u martu 2024. donesena odluka o otvaranju pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Usvojili smo i dostavili 6 programa reformi Bosne i Hercegovine u sjedište NATO u Briselu, a u toku su pripreme za usvajanje ovog dokumenta za 2026. godinu, rekao je Bečirović dodajući da je Bosna i Hercegovina ispunila uslove za dobijanje poziva za članstvo u NATO. Istakao je da bi rezultati države bili još bolji da nije bilo stalnih opstrukcija i blokada iz entiteta Republika Srpska.

0: Ja sam Tarik Vuremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. U Sarajevu se održava sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je najavljeno ravnopravno sudjelovanje advokatima, braniteljima u dodjeli odbrane po službenoj dužnosti u krivičnim postupcima. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona boravi u opštini Kalesija. Uz sastanak sa načelnikom opštine Nerminom Ujkanovićem, centralni događaj posjete otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-2027. godinu. Mi Bospo u saradnji sa investicijskom fondacijom Impact organizuje događaj Okreni na uspjeh, registruje svoj biznis namijenjen mladima sa područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu. Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine objavila je da su porezni obveznici Federacije Bosne i Hercegovine u periodu januar-april 2026. uplatili blizu 3 milijarde konvertibilnih maraka javnih prihoda. Obavljeno je preko 2000 inspekcijskih nadzora u kojima je kod 39 subjekata utvrđen rad bez odobrenja, zatečeno 209 neprijavljenih radnika, a 23 subjekta nisu imali instaliran fiskalni uređaj. Kod 533 subjekta utvrđeno je neevidentiranje prometa.
1: Sport.
0: Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli odrađuje završnu fazu priprema za baraž utakmice protiv Farskih ostrva za plasman na svjetsko prvenstvo koje se igra iduće godine. Prvi meč igra se sutra od 20 sati u dvorani Mejdan, a revanš je na rasporedu dva dana kasnije u Toršanu.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviše dnevne temperature od 13 do 18, na jugu do 21 stepen. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab, umjerene jačine. Najviše dnevne temperature od 13 do 18, na jugu do 21 stepen.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 2 do 6, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 7 do 12, a najviše dnevno od 17 do 22 stepena.
1: Reklame TK Radija.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzlans!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada, kilogram 16,95, sok Tilea, Zova limun 1,5 litar, 1 km, Old Spice, Deo Stick 50 ml, odabrane vrste 4,95, Fairy, tablete za perilicu suđa 30 komada, 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na

0: headset.ba. Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu! Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Samsung QLED TV 55 inča već od 1049,90 km. Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan.
2: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog odrona kamenje na kolovoz kao i zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja četiri tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Zbog izvođenja radova zatvorena je dionica A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Golubinja – Nemila, Sarajevo – Sjever – Podrugovi, Sarajevo – Zapad – Lepenica i Počitelj – Bijača, a saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta obustavljen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje – Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla – Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas do 15 sati i 30 minuta izvode se radovi na magistralnoj cesti Vitez – Kaonik, a na mjestu radova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Tekara.

0: Dobar dan, moje ime je Devojka Brkić, gledate vijesti. Posmrtni ostaci 8 žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će biti klanjana u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari 11. jula. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić izjavila je da ovo nije konačan broj, s obzirom na činjenicu da porodice žrtava koje su do sada identifikovane imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Dodala je da za sada imaju saglasnost 8 porodica za ukop žrtava. Delegacija vlade Tuzlanskog kantona boravila je danas u posjeti, bilo je otvaranje fiskulturne sale u osnovnoj školi Kalesija.
1: To pokazuje jednu opredjeljenost vlade Tuzlanskog kantona kad je u pitanju oblast obrazovanja, naročito taj segment razvijanja sportskog duha i prije svega uslova za naše učenike i nastavnike da mogu u tom pravcu raditi i djelovati. I evo, vjerujem da će i ova sala imati upravo tu i takvu svrhu i da će biti u konačnici sa zadovoljstvom upotrebljiva.
2: Ukupno smo preko 500.000 maraka uložili u izgradnju ove fiskulturne sale. Ova fiskulturna sala će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja s jedne strane, s druge strane bit će prostor gdje će se organizirati različite priredbe različitim povodima u ovoj osnovnoj školi, ali višestruke korist izgradnje ove fiskulturne sale, jer je na taj način rasterećena je fiskulturna sala Mješovite srednje škole Kalesija.
3: Otvaranje ove fiskulturne sale od posebnog je značaja, jer ulaganje u mlade je u stvari ulaganje u našu budućnost. A naš cilj svakako jeste da svaka lokalna zajednica ima dobre i kvalitetne uslove za razvoj naših mladih budućih generacija.
0: Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je danas ugovor sa načelnikom Kalesije Nerminom Mujkanovićem o dodjeli sredstava ovoj općini. Riječ je o nastavku podrške povratničkim mjestima. Za ovu namjenu osigurano je oko 146.000 maraka, a novac će biti usmjeren na nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata.
4: Tiče se izgradnje, odnosno infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama Prnjavor, gdje će se graditi dom, odnosno izgradnja, završetak doma kulture, zatim asfaltiranje ulaznog dijela pristupnog puta za mjesnu zajednicu Prnjavor. Imamo završetak dječjeg igrališta u Dubnici, zatim imamo rekonstrukcija doma kulture, odnosno mjesne zajednice u Bulatovcima. Imamo, tim projektom su obuhvaćeno još izgradnja ograde u mjesnoj zajednici Hrasno Gornje i izgradnja dječjeg igrališta u Hrasnu Donji. Zaista ovo je jedan dobar projekat, odnosno dobra saradnja sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku.
5: Prva odluka za općinu Kalesija za ovu godinu bila je u vrijednosti 146.000 konvertibilnih maraka po zahtjevu općine Kalesija za više povratničkih mjesnih zajednica, njih 5 ili 6, sa onim što su one aplicirali prema općinskom načelniku, i mi smo donijeli tu odluku na koju je dala vlada saglasnost i danas smo to još dodatno verifikovali kroz međusobno potpisivanje ugovora između općinskog načelnika i ministarstva. Rok za izvedbu ovih radova je 180 dana. Nadamo se da će javne nabavke proteći u što je moguće kraćem roku i da će se, dok je građevinska sezona, krenuti sa izvođenjem istih.
0: Policijski službenici Uprave kriminalističke policije MUP-a RS-a u saradnji sa pripadnicima Policijske uprave Bijeljina i policijskim službenicima MUP-a Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, realizuju međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je danas uhapšeno 6 osoba, među njima i Ema iz Gradačca. Mi Bospo u saradnji s investicijskom fondacijom Impact organizuje događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, namijenjen mladima s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu. Na ovaj način Mi Bospo mladima želi približiti mogućnosti koje im stoje na raspolaganju pri pokretanju i formalizaciji poslovanja. Poseban fokus je na O-kreditu koji predstavlja kombinaciju finansijske i edukativne podrške za mlade poduzetnike i one koji tek planiraju pokrenuti biznis.
6: Ja moram da kažem i izrazim zadovoljstvo što je resorno ministarstvo među prvim institucijama prepoznalo važnost mladih i omladinskog aktivizma, odnosno da smo mi jedni od prvih koji smo prepoznali naše mlade koji imaju svoje ideje, imaju hrabrost da se odvaže u ove poduzetničke vode.
7: Koristeći Impactovu metodologiju koja je prva metodologija razvijena od tog tipa još prije 7 godina i kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu.
0: U Lukavcu se jučer poslije podne ponovo govorilo o teškoj situaciji u javnom preduzeću Rad. U nastavku vanredne sjednice Gradsko vijeće je raspravljalo o blokiranim računima i nužnim kadrovskim promjenama u ovom komunalnom preduzeću. Prije nekoliko dana vanredna sjednica o ovoj temi je prekinuta jer su uočene pravne i formalne nejasnoće vezane za razrješenje direktora preduzeća Rad i imenovanje vršioca dužnosti.
8: Nismo razrješili direktora koje je to bilo u dnevnom redu. Nismo razrješili direktora i evo nekako smo generalno zaključili, zamolili direktora da sa upravom, sa nadležnom službom, gradonačelnikom, sa osnivačem, sa svim relevantnim institucijama, evo, rekao bi, prionu na rad i krenu u realizaciju ovih zaključaka i koliko prije deblokiraju račun, onda nastave rješavanje ovih problema. Prije svega i zbog njih na neki način jesmo zabrinuti da će ostvarivati svoje prenadležnosti, platu, ne znam, topli obrok, prijevoz i ono sve što ih sleduje. Račun je blokiran, ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela odluku o uplati zaostalih neuplaćenih obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje za uvezivanje radnog staža radnicima rudnika uglja Krijega Tuzla. Radi se o uvezivanju staža za 16 radnika rudnika, a za što će biti uplaćeno više od 765.000 maraka. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. Da biste izbjegli prevaru i krađu ličnih podataka, preporučuje se da uopće ne otvarate priloge ili linkove u sumnjivim porukama. U vijestima toliko, ugodan ostatak dana uz naš program. Do gledanja.
9: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a ovoga jutra govorit ćemo o pingvinima. To su fascinantne ptice koje su se prilagodile životu u hladnim i surovim uslovima. Iako ne mogu letjeti, izuzetno su vješti plivači i ronioci. U nastavku donosimo nekoliko zanimljivih činjenica o pingvinima.
3: Radio Kockica.
2: Dakle, oni su ptice koje ne mogu letjeti, ali njihova tijela su prilagođena za brzo i efikasno kretanje kroz vodu. Postoji oko 18 različitih vrsta pingvina, a ne žive svi na Antarktiku. Neke vrste naseljavaju Južnu Ameriku, Afriku, Australiju i Novi Zeland. Carski pingvin najveća je vrsta i može narasti do 1 m 20 cm i težiti do 40 kg. Njihova crno-bijela boja služi kao kamuflaža. Kada ih grabežljivci gledaju odozdo, bijeli stomak se stapa sa svjetlom iznad, a crna leđa čine ih manje uočljivim odozgo. Pingvini se hrane ribom, lignjama i rakovima, a mogu roniti do dubine veće od 500 metara u potrazi za hranom. Pingvini komuniciraju glasovima i pokretima, a svaka ptica ima jedinstven zvuk pomoću koje ih partner i mladunci prepoznaju. Neki pingvini mogu preplivati hiljade kilometara godišnje, migrirajući između mjesta za razmnožavanje i lovišta. Uprkos svojoj prilagodljivosti, mnoge vrste pingvina su ugrožene zbog klimatskih promjena, zagađenja i smanjenja izvora hrane. To je bila još jedna radijska kockica na talasima Tek Radija, ovoga puta govorili smo o pingvinima.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Bilo kakve nove borbene opcije protiv Irana vodit će se pod novim imenom, doznaje NBC News od izvora u Biloj kući. Američka vojska ozbiljno razmata da rat sa Iranom službeno preimenuje u operaciju Čekić u slučaju da trenutno primirje propadne, a predsjednik Donald Trump odluči ponovo pokrenuti napade punih razmjera. Rasprave o zamjeni dosadašnjeg naziva Epski bijes pod novim imenom pokazuju koliko administracija zaoštrava retoriku i ozbiljno planira nastavak rata koji je izbio 28. februara. Ali promjena nije samo estetska, ona bi Trumpu mogla poslužiti kao pravni manevar. Naime, pokretanjem nove operacije, predsjednik bi mogao tvrditi da ponovo počinje treći rok od 60 dana unutar kojih smije voditi rat bez službenog odobrenja Kongresa.

području Kalesije. Planirano je da delegacija posjeti osnovnu školu Tojšići i mješovitu srednju školu Kalesija. Planirano je otvaranje puta u industrijskoj zoni Kalesija centar, kao i potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava.

0: Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija. A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK radija. Srijeda je, a danas upoznajemo šta djeca iz obdaništa Bubamara znaju o djedu. Na pitanje odgovaraju Sajra, Hamza i Rijad.
1: On se zove Haso i ima kola i vozi me u park i onda posle parka mi pravi jelo i onda kad imam rodite ja i onda kod je da spavam i onda i onda kad ustanem i onda idem djedu voditi u park u šetnju.
2: On vozi kola i zove se Džedo. Džedo se zove Džedo Asi. Se zove on vozi kola i on me vozi na u park i on se sa mnom nekada igra i on gleda utakmicu i on jede i on pije vode.
1: On gleda utakmice i idemo na polje, idemo u park, igramo se i skačemo na trampolini i ujamo se.

0: Reklame TK Radija.
1: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
2: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
3: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
2: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-90.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
2: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks, samo 1,95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo 1 konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina, 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

0: kad želiš drugim dijeli treću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Megaflex Hidraulika Lukavac vam nudi izradu vrhunske hidraulične creva za industrijsku i poljoprivrednu mehanizaciju renomiranih svjetskih proizvođača Semperit i Manuli. Nalazimo se u Lukavcu, u ulici Tuzlanskog odreda. Kontaktirati nas možete telefonom na broj 061 719 202 ili na mail megaflexhidraulika@gmail.com. Visoka kvaliteta, brza i pouzdana usluga. Megaflex Hidraulika Lukavac. Vrhunsko rješenje za vaše probleme.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Dobar dan, ja sam Devleta Brkić, pratite Dnevnik 1. Na početku vijesti dan.
1: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona boravila u radnoj posjeti općini Kalesija.
2: Ova fiskulturna sala će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
1: Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o notarskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine trebao bi se unaprijediti rad notara u Tuzlanskom kantonu.
3: Ono što je novo kada je u pitanju ovaj dio jeste uvođenje intervjua sa kandidatima, što to do sada nije bio slučaj.
1: Predstavljen program namijenjen mladima s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu.
4: Da smo mi jedni od prvih koji smo prepoznali naše mlade koji imaju svoje ideje, imaju hrabrost da se odvažu u ove poduzetničke vode.
1: Gradsko vijeće raspravljalo o blokiranim računima, nemogućnosti normalnog rada i planiranim kadrovskim promjenama u javnom preduzeću Rad Lukavac.
5: Račun je blokiran, ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
1: Sutra više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana.
0: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona danas je s načelnikom Kalesije presjekla vrpcu i svečano otvorila novo izgrađenu fiskulturnu salu u osnovnoj školi Kalesija. Objekat je predat na korištenje učenicima i nastavnicima škole, čime su stvoreni bolji uslovi za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, ali i za razvoj sportskih aktivnosti učenika.
6: To pokazuje jednu opredjeljenost vlade Tuzlanskog kantona kad je u pitanju oblast obrazovanja, naročito taj segment razvijanja sportskog duha i prije svega uslova za naše učenike i nastavnike da mogu u tom pravcu raditi i djelovati. I evo, vjerujem da će i ova sala imati upravo tu i takvu svrhu i da će biti u konačnici sa zadovoljstvom upotrebljiva.
2: Ukupno smo preko 500.000 maraka uložili u izgradnju ove fiskulturne sale. Ova fiskulturna sala će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja s jedne strane, s druge strane bit će prostor gdje će se organizirati različite priredbe različitim povodima u ovoj osnovnoj školi, ali višestruke korist izgradnje ove fiskulturne sale, jer je na taj način rasterećena fiskulturna sala Mješovite srednje škole Kalesija.
7: Otvaranje ove fiskulturne sale od posebnog je značaja, jer ulaganje u mlade je u stvari ulaganje u našu budućnost. A naš cilj svakako jeste da svaka lokalna zajednica ima dobre i kvalitetne uslove za razvoj naših mladih budućih generacija.
0: Tokom radne posjete delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona Kalesiji potpisan je i ugovor o dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. Sredstva su odobrena kroz program podrške povratku prognanih lica.
8: Tiče se izgradnje, odnosno infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama Prnjavor, gdje će se graditi dom, odnosno izgradnja, završetak doma kulture, zatim asfaltiranje ulaznog dijela pristupnog puta za mjesnu zajednicu Prnjavor. Imamo završetak dječjeg igrališta u Dubnici, zatim imamo rekonstrukcija doma kulture, odnosno mjesne zajednice u Bulatovcima. Imamo, tim projektom su obuhvaćeno još izgradnja ograde u mjesnoj zajednici Hrasno Gornje i izgradnja dječjeg igrališta u Hrasnu Dunji. Zaista ovo je jedan dobar projekat, odnosno dobra saradnja sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku.
9: Sistem odobravanja sredstava ispred resornog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je upravo na zahtjev lokalnih zajednica, a onda naspram mogućnosti samog budžeta mi odobravamo sredstva. Prva odluka za općinu Kalesija za ovu godinu bila je u vrijednosti 146.000 konvertibilnih maraka po zahtjevu općine Kalesija za više povratničkih mjesnih zajednica, njih 5 ili 6, sa onim što su one aplicirali prema općinskom načelniku i mi smo donijeli tu odluku na koju je dala vlada saglasnost i danas smo to

0: još dodatno verifikovali kroz međusobno potpisivanje ugovora između općinskog načelnika i ministarstva. Rok za izvedbu ovih radova je 180 dana.
1: Za danas najavljena sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jutros je otkazana. Na dnevnom redu je, između ostalog, trebao biti prijedlog izmjena zakona o notarskoj službi, koji je usklađen s preporukama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o određivanju potrebnog broja notara i njihovoj nadležnosti. Formulacijom novog člana osigurava se da vlada kantona, prema propisanim kriterijima, odredi broj notara na svom području, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebama.
2: Imamo imenovani notare u svim općinama, odnosno gradovima, gdje imamo i općinske sudove. Kada govorimo o pogledu, u pogledu obaveza kantonalnog ministarstva, ono što je novo u odnosu na postojeći zakon jeste obaveza kantonalnog ministarstva da svake 4 godine preispita odluku o utvrđivanju broja imenovanih notara, te u zavisnosti od broja stanovnika, intenziteta privrednog poslovanja, kao i godišnjeg obima poslova koji obavljaju notaru na području, odnosno u sjedištu, da vladi kantona pripremi izmjene te odluke.
1: Iza svake uspješne poslovne ideje stoji važan administrativni korak, a to je sama registracija biznisa. Trebao bi to biti jednostavan početak jednog poduzetničkog puta. Ipak, mnogi se već na njegovom startu suoče s brojnim administrativnim barijerama i nejasnoćama. Upravo zbog toga danas je u Tuzli organizovan događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Namijenjen je mladima s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu.
3: Ja moram da kažem i izrazim zadovoljstvo što je resorno ministarstvo među prvim institucijama prepoznalo važnost mladih i omladinskog aktivizma, odnosno da smo mi jedni od prvih koji smo prepoznali naše mlade koji imaju svoje ideje, imaju hrabrost da se odvažaju u ove poduzetničke vode.
4: Koristeći impaktovu metodologiju koja je prva metodologija razvijena od tog tipa još prije 7 godina i kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu.
1: U Lukavcu je jučer poslije podne ponovo govoreno o teškoj situaciji u javnom preduzeću Rad. Na nastavku vanredne sjednice Gradsko vijeće je raspravljalo o blokiranim računima i nužnim kadrovskim promjenama u ovom komunalnom preduzeću. Prije nekoliko dana vanredna sjednica o ovoj temi je prekinuta jer su uočene pravne i formalne nejasnoće vezane za razrješenje direktora preduzeća i imenovanje vršioca dužnosti.
5: Nismo razrješili direktora, iako je to bilo u dnevnom redu. Nismo razrješili direktora i evo nekako smo generalno zaključili, zamolili direktora da sa upravom, sa nadležnom službom, gradonačelnikom, sa osnivačem, sa svim relevantnim institucijama, evo, rekao bi, prionu na rad i krenu u realizaciju ovih zaključaka i koliko prije deblokiraju račun, onda nastave rješavanje ovih problema. Prije svega i zbog njih na neki način jesmo zabrinuti da će ostvarivati svoje prenadležnosti, platu, ne znam, topli obrok, prijevoz i ono sve što ih sleduje. Račun je blokiran. Ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
1: U prvom dnevniku toliko. Hvala na povjerenju. Preporuka da ostanete uz naš program i emisiju Naše popodne.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

imaju priliku podići ovaj trofej. Zinski može doći do svoje treće titule u ovom takmičenju u posljednje tri godine, dok Velež očekuje trofej Kupa Bosne i Hercegovine nakon što su posljednji osvojili 2022. godine. Duel će suditi najbolji bosansko-hercegovački sudija Irfan Peljto.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

Idemo dalje kroz popodni radi odmor, vrijeme za jagode, naravno one su na našem kantonu najpoznatiji u Čeliću, uskoro se i će se desiti taj sajam jagoda, taj poznati sajam koji svi volimo, evo nešto o jagodama koje možda niste znali, a volite da ih imate u svom vrtu, proljeće je idealno vrijeme za sadnju jagoda, pa se možda pitate kako se brinuti za ove nisko rastuće trajnice. Odgovarajuće sunce i tlo su važni, ali važno je gdje ćete ovo voće pozicionirati u svom vrtu. Postoje određene biljke koje ne biste trebali uzgajati u blizini. Ovo povrće i začinsko bilje ima da se takmiči sa jagodama za hranjive tvari i na kraju će uzrokovati da se one bore sa rastom. Nana je poznata kao loš komšija jagodama i može brzo preuzeti kontrolu nad vašim vrtom. Baš kao i menta, paradajz može prenijeti bolest na jagode. Umjesto toga, posadite paradajz u posebnu gredicu daleko od vrta sa jagodama. Patlidžan kao i paradajz pripada porodici velebiljaka, stoga može doprinijeti povećanju rizika od bolesti. Neke vrste povrća poput kupusa također mogu omesti rast jagoda. One će se takmičiti sa jagodama za hranjive tvari i prostor i što je još gore, listovi kupusa će stvarati hlad smanjujući proizvodnju cvijeća i plodova.

Idemo dalje kroz popodnevni radi odmor. Međunarodni aerodrom Tuzla bilježi snažan povratak putnika nakon teškog perioda tokom 2024. i dijela 2025. godine, a najnoviji podaci pokazuju da je aerodrom ponovo među najbrže rastućim u regiji. Prema zvaničnoj statistici, kroz aerodrom Tuzla u aprilu ove godine prošlo je čak 64.296 putnika, što predstavlja rast od gotovo 195%. Posebno ohrabruje činjenica da će najveći rast upravo biti tokom ljetnih mjeseci, kada dijaspora i turistički promet tradicionalno dodatno povećaju broj putnika.

Aktualnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktualni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba. A vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Životna priča Damira Husedića, od rodne Tuzle do Minhena i vodećeg proizvođača ćevapa u Njemačkoj.

Njemačkoj i Evropi. Njemačko udruženje novinara poziva Berlin i Brisel na snažniju podršku slobodi medija u Bosni i Hercegovini. Danas redovna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Iz svijeta Trump objavio kartu Venezuele kao 51. Američku saveznu državu. Iz sporta danas revanš utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine, Velež dočekuje Zrinski. Kiša je stala, ali oprezi dalje na cestama širom Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo to opširnije pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boje su sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
3: Hajde u Neptun! Nova ponuda je već tu. Pripremite se za vrhunsku atmosferu i uživanje u utakmicama uz odlične ponude televizora, kućanskih aparata i tehnike po sjajnim cijenama. Iz ponude izdvajamo Fuego, veš mašina 90 kg, samo 499,90

0: Akcijska ponuda traje do 25. maja. Posjetite naše poslovnice ili kupujte online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: želiš drugim dijelit, neću slukati se na ti naruči Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 11. do 13. maja iz ponude izdvajamo sir Livada kilogram 16,95, sok Tilea Zova limun 1,5 litar 1 km, Old Spice Deo Stick 50 ml odabrane vrste 4,95, Fairy tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

0: Večera sa vama, Devleta Brkić.
1: Dobro večer, počinje Dnevnik 2 iz čijeg sadržaja u najavi izdvajamo.
2: Svečano otvorena moderna fiskulturna sala u osnovnoj školi Kalesija. Više od 618.000 maraka za bolje uslove školovanja i sporta.
3: Ova fiskulturna sala će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja.
2: Novi infrastrukturni projekti u Kalesiji. Za podršku povratničkim zajednicama osigurano oko 146.000 maraka.
4: Prva odluka za općinu Kalesija za ovu godinu bila je u vrijednosti 146.000 konvertibilnih maraka po zahtjevu općine Kalesija za više povratničkih mjesnih zajednica.
2: Šta predložene izmjene zakona o notarskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine donose notarima u Tuzlanskom kantonu?
5: Ono što je novo kada je u pitanju ovaj dio jeste uvođenje intervjua sa kandidatima, što to do sada nije bio slučaj.
2: Poduzetništvo bez barijera. U Tuzli je održan događaj koji mladima olakšava put do vlastitog biznisa.
6: Da smo mi jedni od prvih koji smo prepoznali naše mlade koji imaju svoje ideje, imaju hrabrost da se odvažaju ove poduzetničke vode.
2: Blokirani računi i smjena rukovodstva. Javno preduzeće Rad Lukavac ponovo tema vanredne sjednice gradskog vijeća.
7: Račun je blokiran, ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
2: Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije.

0: i podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana.
1: U osnovnoj školi Kalesija danas je svečano otvorena novoizgrađena fiskulturna sala, čime su učenici i nastavnici dobili savremene i bolje uslove za nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, te školske sportske aktivnosti. Svečanosti su prisustvovali predstavnici vlade Tuzlanskog kantona i načelnik općine Kalesija, koji su zajednički presjekli vrpcu i objekat predali na korištenje školi.
2: Riječ je o prvom od 10 planiranih sportskih objekata koji je uspješno završen u okviru projekta ulaganja vlade Tuzlanskog kantona u unapređenje školske sportske infrastrukture.
3: To pokazuje jednu opredjeljenost vlade Tuzlanskog kantona kad je u pitanju oblast obrazovanja, naročito taj segment razvijanja sportskog duha i prije svega uslova za naše učenike i nastavnike da mogu u tom pravcu raditi i djelovati, i evo vjerujem da će i ova sala imati upravo tu i takvu svrhu i da će biti u konačnici sa zadovoljstvom upotrebljiva.
4: Ukupno smo preko 500.000 maraka uložili u izgradnju ove fiskulturne sale. Ova fiskulturna sala će u značajnoj mjeri unaprijediti nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja s jedne strane, s druge strane bit će prostor gdje će se organizirati različite priredbe različitim povodima u ovoj osnovnoj školi, ali višestruke korist izgradnje ove fiskulturne sale, jer je na taj način rasterećena je fiskulturna sala Mješovite srednje škole Kalesija.
5: Otvaranje ove fiskulturne sale od posebnog je značaja, jer ulaganje u mlade je u stvari ulaganje u našu budućnost. A naš cilj svakako jeste da svaka lokalna zajednica ima dobre i kvalitetne uslove za razvoj naših mladih budućih generacija.
2: Ovom prilikom je istaknuto da se ulaganjem u školsku sportsku infrastrukturu stvaraju kvalitetniji i sigurni uslovi za odrastanje, učenje i razvoj djece u Tuzlanskom kantonu.
6: Djeca iz osnovne škole će sad imati mogućnost da treniraju, odnosno da izvode časove tjelesnog odgoja u svojoj sopstvenoj sali, i jedan veliki dio će tog opterećenja velike sale u Mješovitoj srednjoj školi biti rasterećen. Također, zahvalio bi se prije svega i vladi Tuzlanskog kantona i Ministarstvu obrazovanja na brizi prije svega prema našim lokalnim zajednicama.
7: Mi smo dobili jedan objekat, novi fiskulturni objekat u kome će svoje utočište naći 660 učenika naše škole. Znači, ovdje će u ovoj sali razvijati prije svega svoje talente sportske, obavljat će svoje redovne časove tjelesnog odgoja i onako dobre već sportske rezultate najvratnije podići na jedan veći nivo.
2: Delegacija vlade Tuzlanskog kantona obišla je novo izgrađeni sportski poligon u osnovnoj školi Tojišići, te je upriličen obilazak Mješovite srednje škole u Kalesi zbog zamjene podloge u fiskulturnoj sali.
1: Tokom radne posjete delegacija Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona Kalesi potpisan je i ugovor o dodjeli više od 146.000 maraka za realizaciju infrastrukturnih projekata u povratničkim mjesnim zajednicama. Sredstva su odobrena kroz program podrške povratku prognanih lica. Fokus posjete bio je i na obilasku investicijskih projekata podržanih iz kantonalnog budžeta, ali ovo bila i svojevrsna potvrda partnerskog odnosa vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona i općine Kalesija.
8: Jedan od značajnih investicijskih projekata u oblasti putne infrastrukture, kojeg je kantonalna vlada finansirala u Kalesiji, je rekonstrukcija puta u industrijskoj zoni ove općine.
9: Vlada Tuzlanskog kantona je za rekonstrukciju ovog puta u industrijskoj zoni centar Kalesija uložila oko 135.000 maraka. Iz općine Kalesija kažu da ova rekonstrukcija ima nemjerljiv značaj, posebno za razvoj privrede ovog područja.
8: Radovi na ovom projektu započeti su u prošloj godini. Danas je ovaj put u potpunoj funkciji.
6: Zaista ovo je jedan važan projekat i za općinu Kalesiju i za našu privredu, jer na ovom području će se omogućiti novim privrednicima prije svega lakši i razvoj i i komunikacija i povezano sa magistralnom cestom.
10: Ovo je važno da se

0: poveže putnom komunikacijom ono što je izgrađeno do sada i otvoreni poslovni subjekti ovdje, ali i za budućnost, odnosno za nastavak širenja ove poslovne zone ovdje. Ovo je jedan od projekata koji je Vlada Tuzlanskog kantona uložila u ovu lokalnu zajednicu preko resornog ministarstva. On je već odavno u funkciji, ali evo iskoristili smo današnju posjetu Vlade Tuzlanskog kantona da uvidimo jedan dio onoga što je Vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo radilo.
1: A resorno ministarstvo i Vlada Tuzlanskog kantona će nastaviti ulaganja u Kalesiji. Danas je to definisano i ugovorom o dodjeli sredstava za realizaciju infrastrukturnih projekata u nekoliko povratničkih mjesnih zajednica.
2: Tiče se izgradnje, odnosno infrastrukturnih projekata u mjesnim zajednicama Prnjavor, gdje će se graditi dom, odnosno izgradnja, završetak doma kulture, zatim asfaltiranje ulaznog dijela pristupnog puta za mjesnu zajednicu Prnjavor. Imamo završetak dječjeg igrališta u Dubnici. Zatim imamo rekonstrukcija doma kulture, odnosno mjesne zajednice u Bulatovcima. Imamo, tim projektom su obuhvaćeno još izgradnja ograde u mjesnoj zajednici Hrasno Gornje i izgradnja dječjeg igrališta u Hrasnu Donji. Zaista ovo je jedan dobar projekat, odnosno dobra saradnja sa Ministarstvom za rad i socijalnu politiku.
0: Sistem odobravanja sredstava ispred resornog ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak je upravo na zahtjev lokalnih zajednica, a onda naspram mogućnosti samog budžeta mi odobravamo sredstva. Prva odluka za općinu Kalesija za ovu godinu bila je vrijednosti 146.000 konvertibilnih maraka po zahtjevu općine Kalesija za više povratničkih mjesnih zajednica, njih 5 ili 6, sa onim što su one aplicirali prema općinskom načelniku, i mi smo evo donijeli tu odluku na koju je dala vlada saglasnost i danas smo to još dodatno verifikovali kroz međusobno potpisivanje ugovora između općinskog načelnika i ministarstva. Rok za izvedbu ovih radova je 180 dana.
1: Ovakva ulaganja pokazuju jasnu opredjeljenost vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona za ravnomjeran razvoj lokalnih zajednica, sve s ciljem boljeg života građana, poručila je predsjednica kantonalne skupštine Ivana Mijatović.
3: Mi smo danas ovdje u Kalesiji gdje se trudimo da pružimo institucionalnu podršku, jer i Skupština i vlada Tuzlanskog kantona stalno i kontinuirano ulažu u razvoj lokalnih zajednica, manje razvijenih gradova i općina, obrazovanje, ali i određenu infrastrukturu. Danas u Kalesiji evo imamo priliku da budemo prisutni na zaista raznim događajima. Jedan od tih je i otvaranje puta u industrijskoj zoni, ali i potpisivanje ugovora za dodjelu sredstava, gdje je uglavnom određen iznos ide za 5 mjesnih zajednica povratničkih naselja, gdje se ulaže u infrastrukturu da bi se stvorili bolji uslovi za kvalitetan život tih građana. Naš cilj i opredjeljenje jeste da mi stvorimo bolje uslove za život svih naših građana, za neke naše buduće nove generacije.
1: Saradnja s općinom Kalesija biće nastavljena, istaknuto je iz vlade Tuzlanskog kantona. Snažna podrška razvojnim projektima neće biti upitna ni u budućnosti.
4: Otkazana je jutros za danas zakazana 30. redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zbog najave odsustva većeg broja zastupnika, što je službeno navedeno kao razlog. Na dnevnom redu bili su brojni zakoni i izbor novog predsjedavajućeg doma nakon razrješenja Dragana Mijokovića. Iako pojedini zastupnici tvrde da je kvorum postojao, sjednica je ipak otkazana, što je, dodaju, otvorilo pitanje funkcionisanja parlamentarne većine.
5: Da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, umjesto da donosimo zakone, da donosimo propise koje će pomoći građanima da u ovako teškim uslovima pokušaju ili da pokušamo da žive bolje, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost.
6: Dobili smo vrlo šturu jednu rečenicu kako zbog manjka ljudi, dakle nedostaje ljudi u ovoj sali, to najbolje, na najbolji način govori, dakle ljudi iz pozicije, na najbolji način govori kakav odnos ima trenutna vlast i njihovi zastupnici i zastupnice u predstavničkom domu prema građanima i prema svom poslu.
7: U vrijeme izborne godine koju pojedu skakavcu u ekonomskom smislu, nema dosta sjednica federalnog parlamenta.

0: zakon i onda ponovo se čekaju procedure od vlade, ne znam, da ponovo usvaja zakon i tako dalje.
1: A na dnevnom redu otkazane sjednice, između ostalog, trebao biti prijedlog izmjena zakona o notarskoj službi, koji je usklađen s preporukama Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine o određivanju potrebnog broja notara i njihovoj nadležnosti. Formulacijom novog člana osigurava se da vlada kantona prema propisanim kriterijima odredi broj notara na svom području, koji u konačnici može biti izmijenjen u skladu s potrebama. Provjerili smo kakva je situacija u oblasti notarske djelatnosti u Tuzlanskom kantonu te da li broj notara zadovoljava potrebe građana.
2: Odlukom vlade Tuzlanskog kantona iz 2003. godine utvrđeno je da u kantonu može raditi 26 notara. Trenutno su imenovana 22 i prema riječima resorne ministrice to je dovoljno jer sva područja s više od 20.000 stanovnika imaju notare.
3: Imamo imenovani notare u svim općinama, odnosno gradovima, gdje imamo i općinske sudove. Kada govorimo u pogledu obaveza kantonalnog ministarstva, ono što je novo u odnosu na postojeći zakon jeste obaveza kantonalnog ministarstva da svake 4 godine preispita odluku o utvrđivanju broja imenovanih notara, te u zavisnosti od broja stanovnika, intenziteta privrednog poslovanja, kao i godišnjeg obima poslova koji obavljaju notaru na području, odnosno u sjedištu, da vladi kantona pripremi izmjene te odluke.
2: Notara nema u manjim općinama Tuzlanskog kantona koji se naslanjaju na veće lokalne zajednice.
3: Za područje Gračanice i Doboistoka predviđena su 3, a imamo 2 u Gračanici. Za područje Kalesije, Sapni i Teočaka predviđena su 4, u Kalesiji imamo 2, a za područje Tuzli i Čelića predviđeno je 8, a u Tuzli imamo 7.
2: U Ževinicama su imenovana 3 notara, u Gradašcu, Srebreniku i Lukavcu po 2, te po 1 u Banovićima i Kladnju. Prijedlogom izmjena Zakona o notarskoj službi definisano je da provođenje procedure za izbor notara i dalje vrše kantonalna ministarstva koja i donose rješenja o imenovanju.
3: Ono što je novo kada je u pitanju ovaj dio jeste uvođenje intervjua sa kandidatima, što to do sada nije bio slučaj. Ono što smatramo dobrim rješenjem jeste da pitanje disciplinske odgovornosti, kao i kontrola i nadzor nad radom notara, preuzima, odnosno prelazi u nadležnosti Federalnog ministarstva pravde.
2: Iz Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona navode da su predložene izmjene zakona o notarskoj službi Federacije Bosne i Hercegovine efikasniji od postojećih rješenja i da će značiti olakšanje za kantonalna ministarstva u dijelu vršenja nadzora nad radom notara.
1: Iza svake uspješne poslovne ideje stoji važan administrativni korak, a to je sama registracija biznisa. Trebao bi to biti jednostavan početak jednog poduzetničkog puta. Ipak, mnogi se već na njegovom startu suoče s brojnim administrativnim barijerama i nejasnoćama. Upravo zbog toga danas je u Tuzli organizovan događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Namijenjen je mladima s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti vlastiti posao, razviti poslovnu ideju ili im je potrebna podrška za naredni korak u biznisu.
4: Registracija biznisa nije važna samo za poduzetnike, nego i za državu, jer svaki novi biznis jača domaću ekonomiju.
5: Želim da pomognem mladim ljudima koji nisu još uvijek donijeli odluku da li da pokrenu svoj biznis. Želim da podijelim svoje iskustvo u tome.
6: Prije jednu godinu sam se vratio iz inostranstva ponovo u svoju matičnu zemlju. Planiram da otvorim novi biznis. Moja biznis ideja jeste autoservis sa jednom modernom autopravonicom. Znači, taj autoservis će zasnivati na reparaciji novih vozila, implementiramo nove ideje, isto tako nove kadrove zapošljavamo, gledamo da to bude nešto novo kod nas ovdje.
4: Investicijska fondacija Impact, Evropska banka za obnovu i razvoj i mikrokreditna fondacija Mi Bospo danas su organizovali događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis. Događaj je namijenjen mladim poduzetnicima i osobama do 35 godina s područja Tuzlanskog kantona koji žele pokrenuti ili razviti vlastiti biznis.
7: Želimo da pošaljemo mladim ljudima poruku da su njihove ideje važne i da uz pravu podršku to može da se pretvori u veoma uspješan i održiv biznis.
8: Koristeći Impactovu metodologiju, koja je prva metodologija razvijena tog tipa još prije 7 godina i kroz koju je do sada razvijeno više od 700 biznisa, od toga 300 upravo u Tuzlanskom kantonu.
4: Nije dovoljno samo registrovati firmu.

0: ona mora postati održiva. Prema analizi impakta, stopa održivosti biznisa je 98%.
1: Grad Tuzla sa njima realizuje već dugi niz godina projekte Siguran start, dakle kroz razvoj poduzetničkih ideja i otvaranje novih radnih mjesta, gdje već dugi niz godina mi radimo ovakvu podršku mladima iz budžeta grada Tuzli.
2: Već nekoliko godina mi realiziramo program Impact inkubatora poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona i ono što je bitno istaći da imamo preko 60 mladih biznisa koji su podržani, kreirani od strane našeg resornog ministarstva. U 2026. godini planirali smo iznos od 300.000 za realizaciju ovih aktivnosti.
0: U okviru događaja predstavljen je i program besplatne edukacije za oko 20 mladih poduzetnika. Program će biti realizovan tokom juna i jula kroz 6 modula uz mentorsku podršku eksperata investicijske fundacije Impact.
3: Kvoruma je bilo jučer u Lukavcu. Na nastavku vanredne sjednice Gradsko vijeće je raspravljalo o blokiranim računima i nužnim kadrovskim promjenama u javnom preduzeću Rad. Prije nekoliko dana vanredna sjednica o ovoj temi je prekinuta jer su uočene pravne i formalne nejasnoće vezane za razrješenje direktora preduzeća i imenovanje vršioca dužnosti.
0: Blokirani računi, nemogućnost normalnog rada i planirane kadrovske promjene u javnom preduzeću Rad Lukavac bile su teme o kojima se raspravljalo na vanrednoj sjednici Gradskog vijeća Lukavac.
4: Nismo razriješili direktora, iako je to bilo u dnevnom redu, nismo razriješili direktora i evo nekako smo generalno zaključili, zamolili direktora da sa upravom, sa nadležnom službom, gradonačelnikom, sa osnivačem, sa svim relevantnim institucijama, evo rekao bih, prionu na rad i krenu u realizaciju ovih zaključaka i koliko prije deblokiraju račun, onda nastave rješavanje ovih problema.
0: Vijećnici su istakli da je stanje ozbiljno i da je prioritet hitna deblokada računa kako bi bile normalizovane komunalne usluge građanima. Navedeno je i da se problemi u ovom javnom preduzeću gomilaju iz mjeseca u mjesec, zbog čega je neophodno hitno djelovanje kako bi se pronašla konkretna rješenja za nagomilana dugovanja i položaj radnika.
4: Prije svega i zbog njih na neki način jesmo zabrinuti da će ostvarivati svoje prenadležnosti, platu, ne znam, topli obrok, prijevoz i ono sve što isleduje. Račun je blokiran, ne samo da oni nemaju možda u ovom trenutku mogućnost da dobiju ono što ih sleduje, nego s druge strane ne mogu ni da obavljaju redovnu djelatnost.
0: Na sjednici je istaknuto i da pomoć ovom preduzeću koje je u teškoj situaciji treba biti rezultat sinergije rada gradonačelnika, nadzornog odbora i direktora te ostalih rukovodilaca u ovom preduzeću, jer upravo je normalno funkcionisanje komunalnog sistema jedan od temelja uređenog rada.
3: A u Tuzli je održana promocija monografije posvećene dobitnicima najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Ova značajna publikacija donosi biografije, ratne puteve i svjedočanstva o ljudima koji su svojim djelovanjem ostavili dubok trag u odbrani Bosne i Hercegovine. Istaknuto je da monografija ima važnu ulogu u očuvanju sjećanja na ratni period i generacije koje su nosile teret odbrane grada i države.
5: Najviše želim da nove generacije, mlađe generacije, izvuku pouku iz naše časne borbe, da što više saznaju o našoj borbi, o našoj hrabrosti, o našoj odlučnosti da branimo i grad Tuzu i ove krajeve, ali cijelu našu domovinu.
6: Mnogo nam znači, duže vrijeme smo mi imali ideju da ovu monografiju uradimo, već više od godinu dana smo stvarno potrudili se da ostvarimo jedan generacijski posao našeg udruženja dobitnika najveći ratni priznanja Zlatni jedan grada Tuzli.
7: Za mene, uslovno rečeno, kao pripadnika jedne mlađe generacije, bilo je i svojevrsno iznenađenje otkrivati nove informacije o ljudima. Čak evo i sad dolazeći novu promociju, bilo mi je drago prepoznati neka lica koja sam vidio samo u toj knjizi.
1: Možemo poslati slobodnu poruku da se sloboda i ovakav demokratski način života nikada ne podrazumijeva, nego da se za slobodu, za istinu, za pravdu uvijek mora boriti. I ovo je veoma bitno.
8: Namijenjena je svima onima koji žele obogatiti svoje znanje iz odrambeno-oslobodilačkog rata 1992-95. godine, kao i oni koji žele u budućnosti gledati pozitivno na bosansko-hercegovačko društvo i državu Bosnu i Hercegovinu.
3: U osnovnoj školi Tušanj danas je organizacija

0: organizovana nesvakidašnja aktivnost. Učenice su donirale kosu za djecu oboljelu od raka. Inicijativa je u Udruženju Srce za djecu oboljelu od raka stigla iz škole, a djevojčice su uz pristanak roditelja odlučile biti humane i tako olakšati svakodnevnicu vršnjacima koji se liječe od malignih bolesti. Kosa za donaciju mora biti potpuno prirodna da bi se izradile perike za mališane.
1: Ipak su to djeca kao i naša djeca u udruženju kojima je bitan i njihov fizički izgled i taj neki identitet koji uključuje kosu, pogotovo kod djevojčica. Naravno, drago nam je kada one same odluče, kada pristanu na to i kada vidimo posle taj široki osmijeh i zadovoljstvo što su pomogli nekome, a zaista kosa u ovom slučaju u okviru naše psihosocijalne podrške i projekta Moja kosa, tvoja kosa nama kao resurs znači mnogo. I evo, današnje djevojčice koje su tu pridružiće se ostalih preko 20.000 donatora kose koje mi imamo u svojoj bazi do sada kroz ove sve godine postojanja ovog projekta.
2: Moram istaknuti da naši učenici ne poklanjaju samo kosu, nego istovremeno da oni znači koja služi za izradu perika, nego istovremeno znači pokazuju snagu, hrabrost, znači i saosjećanje sa učenicima, odnosno svojim vršnjacima koji vode najteže životne bitke. Ovom prilikom naše učenice uče i vrijednosti solidarnosti, empatije i zajedništva.
3: Za pravljanje perika ono što je najbitnije jeste da je kosa zdrava, netretirana i dužine do 30 cm.
0: Pred kraj dnevnika i jedno upozorenje. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uputila je hitno upozorenje građanima zbog zloupotrebe elektronske pošte. Naime, korisnicima e-računa stižu lažne poruke koje vjerno imitiraju obavještenja o dostavi računa za električnu energiju, što predstavlja ozbiljan sigurnosni rizik. Iz ovog javnog preduzeća ističu da poruke dolaze sa lažnih adresa. Da biste izbjegli prevaru i krađu ličnih podataka, preporučuje se da uopće ne otvarate priloge ili linkove u sumnjivim porukama. Naredne minute rezervisane su za sportske aktuelnosti. Sa mnom u studiju je kolega Almir Hurić. Almire, pažnja sportske javnosti trenutno je usmjerena na finale Kupa Bosne i Hercegovine.
4: Tako je, između ostalog, na finale Kupa Bosne i Hercegovine u toku je revanš utakmice u Mostaru između Veleža i Zrinskog. Zrinski vodi 1-0, Zrinski je slavio prvo meč s tim rezultatom, a u centru pažnje je svakako i naša muška rukometna reprezentacija koja sutra u Tuzlanskom Majdanu protiv Farskih ostrova igra prvu utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo.
0: Almire, hvala ti. Nakon sporta pogledajte i detaljnu vremensku prognozu za sutra. Hvala vam za pažnju. Dnevnik je završen.

0: sedmice detaljno analizirali svog narednog protivnika. Znaju njihove prednosti i mane, a uz ispunjenu veliku dvoranu Mejdana očekuju pobjedu pred revanš na Farskim ostrvima.
1: Dosta zahtjevna, teška utakmica, izuzetno kvalitetan protivnik, dosta nezgodan, svi dobro znamo da igraju atipičan rukomet, dosta forsiraju tu igru, odnosno skroz 7-6. Iz toga svega ono što je druga bitna stvar je da non stop igraju igru 1-1, tako da se spremamo, evo, analizirali smo, gledali, pripremamo se i vjerujemo da ćemo uspjeti te stvari koje su njihovi glavni aduti, da ćemo uspjeti spriječiti i da ćemo iz ovog izaći kao pobjednici.
2: Protivnik je izuzetno kvalitetan. Sama činjenica da su prošlo evropsko prvenstvo odigrali fantastično i da je njihova juniorska reprezentacija treća na svijetu, dovoljno govori o toj jednoj, da kažemo, danskoj školi rukometa. Međutim, što se mene lično tiče, ja mogu obećati da će naša reprezentacija energetski, kondicijski, sigurno moći parirati, da ne kažem biti bolja od Farskih ostrva. I evo, zaista se nadamo jednom možda slavlju kao i što je bilo slavlje nogometne reprezentacije.
0: Stručni štab moći će računati na sve igrače iz rostera, osim od ranije povrijeđenog kapitena Marka Panića, koji će dvomeč propustiti zbog povrede stopala. Bosansko-hercegovački rukometaši spremni su dati svoj maksimum u ovom važnom meču i ponoviti igru iz polufinala baraža, kada su sa velikom razlikom upravo u Tuzli savladali Kosovo.
3: Vidim prednosti u zajedništvu i timu i mislim da moramo pokazati prvenstvo na to da smo prava ekipa, pravi tim, prava selekcija i tako iz minute u minutu utakmicu voditi se time. Farska ostrva su pokazala zapravo lagano već ulaze u sami vrh svjetskog rukometa, jer pokazali su na prošlom evropskom prvenstvu da niko ne može protiv njih igrati lagano, tako da sigurno jedna respektabilna ekipa, ali mislim da u Tuzli ovdje da se pita nešto i nas i da uz pristup i utakmicu kako smo odigrali protiv Kosova tu u Mejdanu, da možemo biti pravi konkurenti, ja vjerujem pozitivan rezultat.
0: Prvi susret finala baraža Bosna i Hercegovina Farska ostrva igra se sutra u 20 sati, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije u Toršavnu u identičnom terminu.
4: FIFA direktor za Evropske fudbalske asocijacije Elkan Mamadov doputovao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje se u sjedištu Fudbalskog saveza naše zemlje u Sarajevu sastao sa rukovodstvom saveza. Ovom prilikom potpisan je sporazum o izgradnji 3 mini terena u Bosni i Hercegovini. Ovo je prva posjeta FIFA direktora za Evropu našoj zemlji, a razgovaralo se o dodatnom unapređenju saradnje FIFA i Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine sa posebnim akcentom na razvoj infrastrukture i unapređenje uslova za bavljenje fudbalom kod djece i mladih. Predsjednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i predstavnici FIFA su ovom prilikom potpisali sporazum u okviru FIFA Arena projekta, kojim je predviđena izgradnja 3 mini fudbalska terena u Bosni i Hercegovini. Sporazum je u ime FIFA potpisao direktor za Evropske fudbalske asocijacije Elkan Mamadov, dok su u ime Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine potpisnici predsjednik Vico Zeljković i generalni sekretar Adnan Džamidžić. Prema standardnom modelu projekta, Evropskim fudbalskim asocijacijama predviđena su po dva terena, ali je nakon razgovora i koordinacije predstavnika našeg saveza i FIFA odobrena izgradnja 3 mini terena u Bosni i Hercegovini. Planirano je da tereni budu završeni u septembru ove godine, a povodom otvaranja u posjetu Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine doći će predsjednik FIFA Gianni Infantino. U 18 sati počela je revanš utakmica finala Fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine između Veleža i Zrinskog. Trenutno je prekid utakmice, a Zrinski vodi 1-0. Upravo tim rezultatom Zrinski je i slavio u prvom meču odigranom na stadionu pod Bijelim brijegom. Toliko u Sportdnevniku. Hvala na pažnji i doviđenja.

0: Ne propustite vikend akciju u Belom Unix marketima. Maslac Eximo 200 grama 2,95. Kafa Zlatna džezva 387 grama 10,95. Omekšivač za veš Viola 3,90. Trampolina 249 km. Belom Unix, mjesto najbolje kupovine.
1: Može.
2: 1, 2, 3, 4...
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Almir Hurić, gledate Sport Dnevnik. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra protiv Farskih ostrva igra prvu utakmicu baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Tim povodom danas je održano i druženje novinara sa članovima reprezentacije, a ovom prilikom stručni štab i igrači istakli su svoja očekivanja uoči sutrašnjeg važnog susreta.
1: Atmosfera u taboru naše selekcije pred sutrašnji duel je odlična. Reprezentativci su od dolaska u Tuzlu krajem prethodne

Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak više sunčanog vremena prije podne, povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniže jutarnje temperature vazduha od 2 do 6, a najviše dnevne od 17 do 22 stepena. U petak pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima.

0: satima. Vjetar umirene jačine južnog i jugozapadnog smjera, najniže jutarnje temperature vazduha od 7 do 12, a najviše dnevno od 17 do 22 stepena.
1: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

0: Reklame Teka Radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
2: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
3: Dura!
1: Namjerno dobar. Tuzlanski film.

0: Dobro večer, cijenjeni gledatelji, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Imam šta da kažem. Večeras govorimo o kulturi pamćenja i o tome koliko jedno društvo razumije vrijednost porodičnih i privatnih arhiva u vremenu digitalizacije. Povod emisije jeste predaja lične zbirke fotografija i drugog materijala Faruka Ibrahimovića arhivu Tuzlanskog kantona. Riječ je, da podsjetimo, o istaknutom bosansko-hercegovačkom fotografu dokumentarne i umjetničke fotografije koji se fotografijom aktivno bavi od 1963. godine. Učesniku 190 kolektivnih i autoru 50 samostalnih izložbi u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Višestruko nagrađivanom umjetniku čije su fotografije izlagane u muzejima, galerijama i privatnim zbirkama širom Evrope i svijeta. Autor je i kapitalnog dijela Tuzlanski čuvari svjetlosti, svojevrsne historije fotografije u Tuzli kroz 140 godina. Naši večerašnji gosti jesu Faruk Ibrahimović, fotograf i autor zbirke. Dobroveče i dobrodošli.
1: Dobroveče vama i vašim gledalcima.
0: Hatidža Fetahagić, arhivista u arhivu Tuzlanskog kantona. Dobroveče, gospođo Fetahagić.
2: Dobroveče.
0: I Omer Zulić, direktor arhiva Tuzlanskog kantona. Dobroveče i dobrodošli.
3: Dobroveče vama. Hvala na pozivu.
0: Gospodine Ibrahimoviću, vi ste fotografijom dokumentovali više od pola stoljeća života Bosne i Hercegovine. Kada danas vi pogledate svoj vlastiti arhiv, šta vi najprije vidite u njemu?
1: To je zaista jedno pitanje koje zahtjeva dosta širok odgovor. Ja sam prve fotografije počeo praviti negdje sredinom 50-ih godina i onda uzeo sam kao polaznu 63. godinu kada je moja fotografija primljena na republičku izložbu. I kad vidim to sve, kako ću da kažem, da vidim jednu priču, da vidim jedan period i mog života, ali i jedan period i grada i dešavanja u gradu i ljudi koje sam ja snimio, koje sam ja popratio,

0: da je to zaista jedna velika kolekcija, ali moram napomenuti da i pored fotografija koje sam poklonio arhivu, da sam poklonio dosta i štampanog materijala, naročito arhiva, časopisa, isječaka iz novina i drugog materijala koji je vezan za fotografiju.
1: Gospodine Zuliću, koliko je važno da jedna privatna i lična zbirka dođe u instituciju poput arhiva? I koliko su u stvari arhivi institucije koja su posljednja odbrana toga kolektivno pamćenje?
2: Pa da, arhivi upravo zbog toga i postoje. To jesu stručno osposobljeni, kvalifikovani ustanove koji imaju dakle, kompetentne kadrove koji u stanju dakle, da prihvate, da stručno obrade srede, arhivski materijal, prezentuju ga stručno i naučno široj javnosti, ali svakako i na taj način dakle, da animiraju sve one koji imaju svoje lične ili porodične zbirke, da ih predaju u Arhiv Tuzlanskog kantona. Ja bih prije svega na početku želio da se zahvalim gospodinu Faruku, evo, prije svega na povjerenju. Ja ovdje govorim u tom smislu o povjerenju, jer kada neko svoju ličnu zbirku, pogotovo nakon toliko decenija, ne godina, nego decenija, predaje Arhiv Tuzlanskog kantona, mi tu govorimo i o emocijama i o vezanosti, dakle, pa to je nečiji život, razumijete? I vjerujem da je samo povjerenje u instituciju Arhiv Tuzlanskog kantona moglo evo inicirati primopredaju arhivske zbirke Farka Ibrahimovića Arhiv Tuzlanskog kantona. Arhivske zbirke su jako zanimljive i značajne za istraživanje upravo lokalnih historija. To je nešto čemu u zadnjih decenija upravo teži historiografija, dakle istraživanje historijskih procesa, događaja, pojava ljudi u bližoj ili daljoj prošlosti, na što manjem, dakle, mikroprostoru. I u tom smislu, arhivske zbirke su jako zanimljive jer one donose upravo te priče o ljudima. Arhivski fondovi, institucija su nešto drugo koje donose i dokazno-pravne i faktografske i neke druge podatke vezane za funkcionisanje društva, države, sistema itd. Ali lične zbirke govori o životu ljudi, o njihovim impresijama, osjećanjima, strahovima, težnjama, atmosferi u gradu. Dakle, upravo zbog toga su dakle, jako bitne i Arhiv Tuzlanskog kantona zadnjih godina, rekao bih evo i zadnje dvije decenije, značajnu pažnju posvećuje tom pitanju preuzimanja ličnih arhivskih i porodičnih zbirki. I evo, mislim da smo na tom planu postigli prilično dobre rezultate.
1: Zašto ste se, gospodine Ibrahimoviću, vi odlučili da svoje stvaralaštvo koje je dugo 6 decenija, to je duže nego nečiji životni vijek, poklonite arhivu Tuzlanskog?
0: Iz jednog prostog razloga, zato što smatram, evo što je gospodin rekao, oni će brinuti o tome, oni će čuvati, ali isto tako, recimo, bit će dostupno istraživačima, bit će dostupno ljudima koji se zanimaju za prošlost Tuzle i drugih dijelova. Recimo, ja sam dosta i putovao i po Bosni i izvan Bosne i Hercegovine, tako da će moći da nađu određene podatke, a vjerovatno poslije mog života to bi možda sve završilo u kontejneru ili negdje drugdje. Ipak ovo je, mislim, jedan dobar potez i ja se zahvaljujem arhivu da je pristao da preuzme taj materijal. Recimo, ipak je to malo i emotivno jer tu je i nekih, mislim, 50-ak trodimenzionalnih nagrada, da kažem, čak i zlatnih medalja i tako dalje. Ali bez obzira, mislim, to će biti adekvatno čuvano i prezentirano publici da može da pristupi, da može da izučava. Jer i ja sam na kraju krajeva pišući knjigu Istorija fotografije u Tuzli dosta vremena proveo u arhivu i dosta su mi pomogli, naročito gospođa Tiđa mi je dosta izlazila u susret. Tako da ja sad isto dajem neki materijal koji će nekome drugome, ako bude radio, ako bude trebalo u bilo kom smislu, da može da pristupi, da koristi itd.
1: A gospođo Fetahagić, kada jedna privatna zbirka dođe u arhiv Tuzlanskog kantona, šta se dešava iza zatvorenih vrata? Koji je

0: to proces da privatna uspomena postane dio kulturnog nasljeđa?
1: Pa postoji procedura kod preuzimanja arhivskih fondova i zbirke. Ona se odnosi naravno također i na lične i porodične zbirke. Znači, kada jedna osoba koja već dugo godina, možda i više decenija, kao što gospodin Ibrahimović je to radio, čuva kulturno, porodično nasljeđe ili ono što je ona stvarala tokom svog života, kada jednog dana odluči da ipak to preda u arhiv, nakon obavljenog razgovora ta osoba pripremi sav taj materijal, popiše sadržaj ili ga popišemo mi ako ona nije u mogućnosti, pripremimo jedan primopredajni protokol gdje navedemo tačno sve podatke, znači o predavaocu, u prilog stavimo popis cijelog sadržaja i postoji još jedna važna odrednica je da predavalac odluči, odredi da li će to biti javno dostupno široj publici ili dio zbirke može da ima neko ograničenje za korištenje i odredi se naravno neki vremenski rok koliko to ograničenje će da traje. Nakon preuzimanja potpisa, znači ta arhivska zbirka se uvodi u naše evidencije, uvodi se u vodič arhivskih fondova i zbirke, tako da svi oni naši korisnici mogu da budu obaviješteni da imamo novu ličnu ili porodičnu zbirku i znači mogu da je koriste. Stručno vijeće zatim u zavisnosti od aktivnosti koje su u toku određuje jednog arhivista obrađivača koji znači treba da obradi i sredi tu ličnu ili porodičnu zbirku. Nakon uvida obrađivač znači priprema određuje serije pod serije, razvrstava taj preuzeti materijal, klasificira ga po godinama nastanka i priprema jedan analitički ili sumarni inventar, popis, koji će koristiti znači kasnije korisnicima.
0: Vaše fotografije nastale su u vremenu analogne fotografije kada je svaki kadar imao težinu trenutka i promišljanja. Mi evo danas živimo u vremenu svakodnevne hiperprodukcije slika kada svi i svašta bilježe, snimaju i slikaju. Da li savremeni čovjek danas fotografiše više nego ikada, a ima manje trajnog pamćenja?
2: Prisjetit ću se početaka. Bio sam tad gimnazijalac, to su negdje 58. godina kada sam upisao višu gimnaziju. I tad je bila intencija da se što više fotoklubova osniva. Tako da recimo u samom gradu Tuzli je bilo, čak i Solana recimo imala svoj fotoklub Kreka, Rudnik Kreka, da ne govorim. Onda razne škole imale su isto tako fotoklubove i radilo se normalno analogno na filmu crno-bijelom. Tada još kolor nije zaživio, mada je postoja autohrom, ali je to bio jako skup proces i mi ga nismo ovdje mogli koristiti. Sjećam se da smo imali malo literature, ali smo imali instruktore koji su nam pomagali da radimo. Isto tako laboratorije su bile relativno skromno opremljene. Ja danas kad gledam da mnogi ljudi prodaju svoju opremu iz mračne komore, koliko je to bilo savršenstvo, a mi smo radili, da kažem, sa konzervama, da tako izgrađivali smo fotografije i kažem, kad smo postizali neke uspjehe izvan Bosne i Hercegovine, mislim da je to zaista bila velika stvar što smo uspjeli da uradimo. Mi kad smo snimali, prvo smo osmislili šta ćemo snimiti, pa smo tražili motiv da snimimo i onda smo snimili, recimo, moj prvi fotoaparat je koristio široki film i pravio je samo 8 snimaka. Znači, a bilo je poprilično skupo, ja iz džeparca sam nekako to izdvajao i kupovao. Foto Bosna, Matija Vučinić mi je razvijao filmove i kopirao fotografije, tako da sam morao da vodim računa stvarno šta ću snimiti, kako ću snimiti. Kasnije, jedan moj susjed koji se isto tako bavio fotografijom, a inače je porijeklom Čeh, preradio mi je taj moj fotoaparat da mogu napraviti 16 snimaka, što je to bila velika stvar. Ispričat ću i anegdotu, recimo, da nismo imali satove za mjerenje vremena. Filmovi se razvijali u tacnama, u potpunom mraku. I onda šta smo radili? Ili nam je djevojka štopala vrijeme iz mračne komore, ili smo unijeli magnetofon pa smo imali, recimo, pjesmu Nil Sedake ili Peri Komova ili Prislija koja je trajala, recimo, 3-3,5 minuta. Pustimo tu pjesmu.

0: nego cigli. A ja mislim da danas ima možda 10 puta više fotografija. Nažalost, malo se printa fotografije. Uglavnom se čuvaju u elektronskom formatu, tako da recimo ako sretnete nekoga, on vam vadi mobitel, a vidi, evo vidi, ovdje sam bio, vidim i unuku, vidi, ne znam, ovo vidi on i tako dalje. Tako da je i to jedan od problema, ali nadam se da ide ta tehnologija. Fotografija će preživjeti i uprkos pojavi sada AI, ona će i dalje da bude. Ako ništa drugo, recimo isti je slučaj bio i sa fotomontažom. Fotomontaža je posebno imala jedan plodan rad, plodno djelovanje između dva svjetska rata. Mislili su svi da će fotomontaža da s time nestane jednostavno. Međutim, ona je ostala, ako ništa drugo, u reklamnoj fotografiji.
1: Koliko je, gospodine Zuliću, važno da ovakve zbirke dođu u arhiv? To ste nam rekli u uvodnom dijelu emisije. I da li je to znak da naše društvo konačno sazrijeva kada govorimo o privatnim arhivima i porodičnim zbirkama?
2: Da, pa rekao bih da je to jedan specifičan proces u kojem arhivi moraju da budu nekakvi ključni faktori jačanja, razvijanja svijesti kod ljudi, o bitnosti, značaju ličnih i porodičnih zbirki. Kao što sam rekao, Arhiv Tuzlanskog kantona u proteklom periodu značajnu pažnju posvijetio dakle animiranju naših građana da svoje lične i porodične zbirke sačuvaju i predaju Arhiv Tuzlanskog kantona. I mi smo u tome značajno uspjeli. Ja sam spomenuo, preuzeli smo značajan broj ličnih i porodičnih zbirki koje danas sačuvaju u Arhivu Tuzlanskog kantona. Dakle, to je institucionalni pristup i arhivističkoj obradi, sređivanju i čuvanju s jedne strane, a s druge strane, dakle, bez tih ličnih i porodičnih zbirki u stvari ne možemo zamisliti značajnije istraživanje tog lokalnog prostora, bilo da su u pitanju značajnije ličnosti iz političkog, društvenog, kulturnog, privrednog ili nekog drugog, ali i običnih ljudi. Tako da danas mi u Arhivu Tuzlanskog kantona posjedujemo lične zbirke ljudi koji su obnašali značajne nekakve funkcije u gradu, ali i obični ljudi, radnika koji su imali afiniteta za prikupljanje, dakle, odnosno čuvanje tih ličnih zbirki. Evo, kada govorimo samo o ovom dijelu fotografa i fotografija, ja ne mogu da ne spominjem, recimo, da smo mi preuzeli u Arhiv Tuzlanskog kantona vrlo značajnu ličnu zbirku Nurage Softića. Gospodin Ibrahimović zna o kome je riječ, pisao je u svojoj knjizi. Dakle, majstor fotografije, izvrstan. Jedan onako samo zatan tihi čovjek koji je, nažalost, evo i preselio je, iz Banovića. Doista pravi majstor fotografije. Mi smo uspjeli, dakle, njegovu zbirku preuzeti, ne samo preuzeti, nego smo pripremili, priredili izložbu, katalog.
1: Snimala ga i naša kuća, Nurage Softića.
2: Da, mislim, jako interesantna ličnost. Zatim, gospodin Hlubna, koji svi ga vrlo dobro znamo, Atah Mahić i tako dalje. Dakle, koji se bavi fotografijom, dakle, pasionirani doista stručnjaci, ali recimo moram spomenuti i jednog Mumina Trumića iz Živinica. To je čovjek koji je radio u rudniku, mislim, koji je 50 godina svaki dan bilježio, dakle, bio je pasionirani hroničar, bilježio sve što se dešavalo, dakle, na 50 godina. Nevjerovatno, to je bio čovjek rudar, mislim, koji je, razumijete. Tako da, doista Arhiv Tuzlanskog kantona značajnu pažnju poklanja tom pitanju i vjerujem da smo uspjeli, barem djelomično, da doprinesemo tom sazrijevanju, jel, kod naših sugrađana, dakle, i jačanju i razvijanju svijesti o potrebi, dakle, čuvanja. Na kraju krajeva, vidite, cijeli naš život od rođenja do smrti je dokument. Je li tako? Mi kada se rodimo, mi trebamo imati dokument kojim dokazujemo to, pa sve ostale faze u životu, tako da bukvalno cijeli naš život je dokument.
1: Sigurno će nam to detaljnije objasniti gospođa Feta Hagić ili ona u kontinuiranom dodiru

0: sa građanima našeg grada. Da li su naše građani zaista svjesni fotografije i historijskih dokumenata koji posjeduju u svojim kućama, nekih značajnih pisama i drugih važnih dijelova naše baštine?
1: Pa teško je reći jesu ili nisu. To je sad individualno, ne možemo generalizirati, ali evo recimo na jednom banalnom primjeru ću vam reći koliko nisu svjesni koliko dokumenti koji su stari imaju veliku važnost. Često puta dođu ljudi koji traže, znači to su obični građani, naši korisnici, i traže građevinsku dozvolu za objekat koji su napravili prije 20, 30, 50 godina. I onda oni obično kažu, joj, znate, ja sam to imao, to je bilo ovako žuto. I to su oni bacili kad su pospremali kuću. I ta, mislim, veliki je problem kad danas tog dokumenta nema. Jer ukoliko ga i organ koji je izdao građevinsku dozvolu prije tih nekoliko godina nije uspio sačuvati taj predmet iz opravdanih razloga, danas znači ta kuća nema svoj rodni list i potrebno je raditi legalizaciju koja jako skupo košta. Mi kontinuirano radimo edukaciju od malih nogu pa do zrelijih građana, starijih, kod organizovanih posjeta školskih. Obavezno se potrudimo da toj dječici iz osnovne škole pa kasnije i srednje u stvari pokažemo šta je to dokument. Teško je sa njima govoriti o arhivskoj građi kada je to njima imaginarno i kada nikada nisu držali nikakvo rješenje, odluku u svojoj ruci. Danas ne drže ni fotografije jer su sve digitalne. Znači, objasnimo im šta je dokument, koliko je on važan, što je žuči, znači još je važniji. Znači da je stariji i da stara crno-bijela fotografija je neponovljiva. Da dokumente i fotografije njihovih baka, djedova, nena ne bacaju ni u kom slučaju, jer one se više ne mogu ponoviti. Znači, takve su u tom jednom određenom momentu su nastale i one svjedoče o toj prošlosti. Znači, trudimo se da izađu iz našeg objekta, da to zapamte. Kroz razne konferencije, okrugle stolove, pisane radove, stalno znači upućujemo na značaj koliko je važno čuvati sve to što ste stvarali u toku svog života i što su stvarali vaši preci. Jer samo tako mi u stvari dokazujemo da je nešto bilo. To je u stvari taj naš identitet. To sve što mi stvaramo je u stvari kulturno nasljeđe, a ono u stvari nas određuje i predstavlja. Koliko su važne te lične zbirke, evo direktor Zulić je govorio o tome, je ako mi danas, recimo, opisujemo neke objekte koji su u Tuzli postojali, kojih više nema. Izgrađeni su u austro-ugarskom periodu i mi znamo kakva je to bila stil gradnje, da je to zaista su prelijepi objekti. Danas ih viđamo u Sarajevu, u Austriji, u Hrvatskoj i tako dalje. Ako sad opisujete nekome kako je izgledala naša velika realna gimnazija, hotel Bristol, hotel Grand, drugi objekti koji su zbog sliganja terena tog našeg usuda, jeli prekomjernog korištenja slanice ispod samog zemljišta, samog grada, jako je teško, čak i kada biste koristili sve one stručne termine koji se koriste u arhitekturi, čitalac ne bi mogao da sam sebi predoči sliku kakvi su to bili objekti. Ali kada imate fotografiju, razglednicu na kojoj je fotografija, onda ona sama za sebe govori. Onda vidite sve te tamo lijepe ukrase koje su bili na tim objektima. Vidite veličinu tih objekata. To su zaista bili veliki objekti koji su zaista krasili naš grad. Ako recimo istražujete ličnosti, u Tuzli je bila prvi ginekolog doktorka Krajevska, Teodora Krajevska. Vi kada idete kroz dokumentaciju organa, vi vidite kada je ona postavljena, koliko je bila u Tuzli, možete naći njene izvještaje vezane za zdravstvo. Ali tek kad pročitate njen dnevnik koji je ona pisala, vi u stvari vidite kako je ona doživljavala Bosnu, vidite kakvi su bili ljudi koji su živjeli oko nje, kakvi su bili Muslimani, Hrvati, Srbi, kakvi su bili običaji, kakva je bila svadba Tuzlića u Tuzli. Znači, vidite puno toga što ne možete saznati iz dokumenata zvaničnih koje stvaraju institucije i organi. Tako da, znači, kada predaju dokumentaciju ličnu ili za porodičnu zbirku, predaje se sve. Od rodnog lista, znači osnovne dokumentacije koja identifikuje tu osobu, diploma, svjedočanstava, nagrada, pohvala, pisama, dnevnika ukoliko su ih vodili

0: literature koju su koristili, novina koje su nekad izlazili i koji su danas rariteti. Znači sve što je sačuvano, sve se predaje i sve ima zaista svoju vrijednost. Kada to stoji u nekoj porodici, u polici, na ormaru, u ladici, to ima veliku emotivnu vrijednost i s vremena na vrijeme to se prelista, pogleda se, ali kada se to preda u arhiv, mi onda toj dokumentaciji, toj osobi otvaramo prozor u svijet. Jer danas, kada neko koristi takav materijal, navodi ga u svojim pisanim radovima, stručnim ili naučnim, u publikacijama, u izložbama, to, zahvaljujući ovim svjetskim bazama u kojima su brojni časopisi kao što i naš arhivski pogledi, sa svakog kontinenta svako ima pristup tome i vidi da je izvor neka porodična ili lična zbirka. I mi u stvari time pomažemo da naši preci žive i dalje u budućnosti.
1: Ja bih još samo rekao prilikom istraživanja podataka za ovu moju knjigu Istorija fotografije u Tuzli, zaista pisao, kontaktirao sam biblioteke i arhive širom Jugoslavije, čak bivše Jugoslavije, čak i vani. Vrlo je interesantno, recimo, da sam nalazio fotografije ljudi koje nisu znali, čak potomci nisu znali, da nisu imali fotografiju da mi dadnu. Recimo, bio je vrlo interesantan slučaj sa ovim Dragom Jovanovićem koji je bio fotograf, da nisu imali fotografije, a poginuo je u partizanima tu kod Dubrava, da sam ja našao njegovu fotografiju, da sam stavio isto tako i foto Drage sam našao grobno mjesto u Ljubljani i vidio i mogao da platim 10 eura da zapalim u svijeću. Tako da je to zaista interesantno kad počnete, ali to je dosta raštrkano. Sad ipak mi ćemo imati ovdje dosta materijala koji je vezan za Tuzlu. I još ću da napomenim jednu vrlo interesantnu fotografiju koja je nastala između 1899. i 1893. godine. To mi je poslala gospođa koja radi u Nacionalnoj biblioteci Srbije u Beogradu, jer je njezin, kako ona kaže, čukun deda bio ovdje vojno lice u Tuzli. I ta fotografija je zaista prekrasna jer se vidi i kako smo bili odjeveni i kako je i dijelovi grada koji su obuhvaćeni tom fotografijom. Kažem, zaista prekrasno je. A fotografija, da napomenem još nešto, igra važnu ulogu. Uzmite da su njemački gradovi poslije Drugog svjetskog rata obnovljeni zahvaljujući fotografijama, odnosno razglednicama koje su bile objavljene.
2: Upravo sam vas to htjela sada da pitam, pošto ste autor knjige Tuzlanski čuvari svjetlosti koja govori o 140 godina fotografije, koliko je naše danas društvo svjesno da fotografija nije samo umjetnički izraz, nego historijski dokument, evo kako vi, nam vidite, govori gospodin iz arhiva?
1: Prevashodno je dokument, jer gledajte, kad je Austro-Ugarska došla u Bosnu i Hercegovinu, ona je povela sa sobom i određen broj fotografa, odnosno došli su fotografi. A zašto su došli? Da registruju šta Austro-Ugarska vlast radi u Bosni i Hercegovini. Da bi mogli oni da kažu, evo vidite, mi smo došli poslije Osmanskog carstva i napravili smo puteve, napravili smo pruge, napravili smo tvornice itd. itd. Tako da je ona u prvom mahu bila čisto dokumentarna fotografija. Kasnije će se ona polako razvijati i dugo je fotografija se borila da se prizna kao jedna vrsta umjetnosti.
2: Govorimo o fotografijama sve vrijeme, o vašem dugodecenijskom radu. Faru, koja je vaša prva zabilježena fotografija? I da li ste emotivno vezani baš za tu prvu?
1: Ja normalno, kad vidite tekst koji je pročitala Sonja Mozde-Štara, koja je bila specijalni izaslanik generalnog sekretara Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, je rekla da to ja zaista radim sa velikom ljubavlju. I ja to nekad u šali kažem, to je moja druga ljubav. Tako da neke vas fotografije vežu, neke vas fotografije podsjećaju na nešto. I mislim, to je, ja nekada znam u šali, evo recimo ove medalje i ovo sve, rekao, to su kao moja djeca. Jer to sam nekako radio, zaradio, dobio i to je sada meni puno znači. Mnogo, recimo, zanimljive su, recimo, evo, ajde da spomenem fotografije koje sam napravio sa Ismetom Ujzinovićem. Sjećam se, mislim da je bila 75. godina kad je predsjednik Tito išao u Meksiko i generalštab je tražio

0: odnosno njegov, kako se kaže, štab je tražio sliku da ponese se. Mislim da je bio tad predsjednik Meksika Čeverija i rekli su oslobođenje jajca. I tad je bio direktor galerije Ekmečić i rekao je Farku, tiži s njimi da imamo trag koja je to bila slika i tako. I onda kad sam na to završio, sam pita imaš ti još negativa? I rekao imam. I onda mi je on pozirao. Kaže, vidi ovdje nešto curi. Kaže, stalno on nikad majstori da dođu to da poprave i tako. Tako da zaista neke fotografije, mislim, mogao bi skoro... Znate šta, kad sam razgovarao za ovu moju knjigu sa Miroslavom Hlubnom, čovjek je rekao, Faruk, ja mogu da ti kažem gdje je ta fotografija snimljena, otprilike kad je snimljena i kako. Ja sam se čudio. Čuj čovjek, mislim da to prije 50 godina, prije 40 godina. Onda sam sebe uhvatio da isto tako znam. Vidi, ovo sam tad snimio, ovo sam snimio ovdje, bilo je, ne znam, vrijeme tako. I to tako da zaista, znate, ali normalno da ste nekim fotografijama više vezani, više osjećate prema njima nešto nego prema drugima, što je sasvim normalno.
1: Gospodine Zuliću, koliko se često u arhivu susrećete sa situacijama da vrijedna građa nestane zbog neznanja, nebrige ili uvjerenja da porodične fotografije i dokumenti nemaju širi kulturno-historijski značaj?
2: Pa da. Imamo i takvih iskustava. Da li je to, mislim, razlozi su raznovrsni, ili neznanje, ili nerazumijevanje. Tu su i emocije vrlo često. Kada ljudi jednostavno nisu spremni da se odreknu svoga života, bukvalno, jel? Jer to je doista posvećenost. Ako je neko toliko decenija nešto radio i stvarao, pa mi to razumijemo i nije mu jednostavno da se odvoji od toga. Ali u isto vrijeme, evidentno je ako to ne uradi na vrijeme i ne preda arhivu, da učini izvjesno zaštitu te građe, onda kasnije je to doista upitno. Imamo i takvih situacija ili ne mora značiti da zbog neznanja nestane ta građa. Imamo u jednom slučaju, recimo, interesantno, porodica je to podijela između sebe, upravo iz tih emotivnih razloga, ali opet su upravo postavili kontraefekat. Jer kada se razbije ta cjelina zbirke i raznese se, dakle širem, u široj porodici, ona više gubi svoj značaj. Jer ona samo kao cjelina može nuti određene informacije, a u fragmentima ona više nema taj značaj koji bi trebala da ima.
1: Gospodine Faruk, vi iza sebe imate mnogobrojne nagrade. Ovom prilikom mi moramo spomenuti one najvažnije. Koje su to?
0: A to je... Mislim, teško bi se odlučiti, ali recimo mogu da ispričati anegdotu. Kada sam učestvovao na fotomondijalu u Rovinju, obično tad su se slale fotografije i onda kad je završena izložba, one se vraćaju i dobijamo katalog i eventualno ako je nagrada, dođe i nagrada s tim paketom. Ja nisam dobio nikakvu obavijest, već neki mjesec dana je prošao kako je izložba zatvorena i sad ja zovem Rovinj i razgovaram sa sekretaricom i kažem, izvinite, ja nemam nikakvu obavijest od vas, nisam dobio ni povratnu, nisu mi vraćene fotografije. Kaže ona, oprostite, ali meni je tad predsjednik kluba, gospodin Đurićin, rekao da ne daje nikakve informacije. Ne daje. I pošto smo u to vrijeme imali kao fotosavjez poštanski fah, ja sam imao ključ i jedan dan odem i otvorim, vidim pismo. I u pismu piše zlatna medalja, zlatna medalja, zlatna medalja. Poslije ja nazovem sekretaricu i kažem joj, pa znate, trebali ste mi makar malo pripremiti, mogao sam doživjeti infarkt jer toga dugo nisam tako nešto dobio. Ili recimo, vrlo je bilo interesantno što je naša vlast, recimo, valjda neiskustvo ili šta ja znam, kad sam dobio zlatnu medalju u Grčkoj, morao sam da platim carinu na nju. Jer kao zlato je, ali ja ne znam koliko mikrona ima zlata na njoj, ali nebitno, ali mislim, vrlo je interesantno. Tako da, kažem, ima tih nekakvih situacija koje, ili recimo,

0: Znači, krenu od činjenica, od arhivskih fondova i od zvančnih dokumenata, ali su im fotografije također potrebne kako bi slikovito još dokazali ono o čemu pišu, kako bi dočarali čitaocu. S obzirom da je ovo umjetnička fotografija, znači ovo je sad jedna posebna grana koja se istražuje i sigurno će neko istraživati fotografe, entuzijaste, amatere. To je već amatersko nasljeđe koje je također značajno i kako sve više istražujemo tu lokalnu historiju, ove teme će biti veoma značajne.
1: Gospodine Zuliću, digitalizacija je otvorila pitanje trajnosti memorije. Koliko je taj problem danas prisutan u Bosni i Hercegovini, ali ponajprije u Tuzlanskom kantonu?
2: Da, kada govorimo o digitalizaciji, ona je neminovnost, nema alternativu, živimo u 21. stoljeću i definitivno to je put koji mi treba da idemo. I evo, Arhiv Tuzlanskog kantona ide tim putem, već duži niz godina, rekao bih par decenija. I evo, vjerujem, kada govorimo o institucionalnom pristupu, težišno Arhivu Tuzlanskog kantona, mislim, ja mogu govoriti o Arhivu Tuzlanskog kantona, ne šire, onda mogu reći da se to radi sistematično, stručno i profesionalno. Šta je bit kod digitalizacije, osim što nam je neophodna, brza, efikasna informacija, slanje na daljinu i tako dalje, bitno je dugoročna zaštita te digitalne, dakle, tog digitalnog zapisa, na šta se ono odnosio. I u tom smislu Arhiv Tuzlanskog kantona ima jasne, dakle, smjernice i procedure čuvanja digitalnih zapisa, njihovog konvertovanja, stalnog praćenja postojanosti tih zapisa, čuvanje na više različitih nosača zapisa, na više različitih lokacija. Dakle, tako da uvijek imamo neki taj backup gdje možemo čuvati tu informaciju. Ali ono što je meni zanimljivo, na što bi se dodatno referirao u kontekstu večerašnje teme ličnih i porodičnih zbirki u tom kontekstu. Bojim se možda da je to neki sad drugi ugao posmatranja. Faruk je možda to kroz neko drugo pitanje malo dokuče. A i vi kada ste govorili u stvari u današnjoj hiperprodukciji tih, evo konkretno fotografija, dakle onaj koliko ih mi u stvari čuvamo. Dakle, govorim kao fizička lica, odnosno kao građani. Bojim se manje nego prije, kada smo ih izrađivali, sa negativa, iz razloga jer bojim se dakle, da građani nemaju pravi sistemski pristup, dakle, jako puno stvara na dnevnom nivou, ali ako bismo ih upitali za proteklih 10 godina šta su sačuvali, onda je jako upitno. Dakle, tu se mora posvetiti ta pažnja, dugoročno čuvanje digitalnih zapisa. I gospodin Faruk je spomenuo jednu vrlo bitnu stvar koju, recimo, Arhiv Tuzlanskog kantona praktikuje. Ja je lično praktikujem, recimo, u svojoj kući, da uvijek godišnje napravite selekciju određenog broja fotografija da ih izradite.
3: Pa da.
2: Jer ovo prebacujete sa telefona na telefon, sa laptopa na laptop, možda nakon 10 godina nemate ni tog laptopa, ni tog telefona. Tako da ovo pitanje možda ovako zanimljivo za naše građane da razmisli koliko oni u stvari posvećuju pažnji i koliko će za 10 ili 20 godina u stvari oni imati sačuvani ti fotografije lični i porodični koje, evo, potencijalno mogu biti neka lična zbirka koja bi u narednom periodu trebala da bude pohranjena u Arhivu Tuzlanskog kantona.
1: Da li vas, Faruk, brine ta mogućnost nestanka fotografije, evo, kao što gospodin Zolić kaže?
3: Ne tako, jer mislim, postoje razni mediji da se digitalno mogu sačuvati. Isto tako postoje ovi oblaci, tako da može se raspodijeliti na par mjesta. Ako strada, recimo, ovdje u Tuzli, negdje je ostala zabilježena i tako dalje. Međutim, ja još nisam pristupio digitalizaciji svojih negativa. Imao sam problema sa računarom i sad sam dobio zaista jedan fantastičan računar. Sad treba još da nabavim jedan softver i to će biti vrlo zanimljivo. Naime, mi ovdje i vi često

0: spominjete u moju knjigu Tuzlanski čuvari svjetlosti. Međutim, kada sam obilježavao 60 godina rada u fotografiji, ja sam objavio knjigu Vremeplov 1963-2023. I u toj knjizi ima mnogo materijala koji se odnosi na to zlo. Recimo, ja ću samo spomenuti neke stvari. Recimo, kada su upalili se reflektori na Tušinju, to sam radio u kolor tehnici. Ili kad je dolazio, recimo, olimpijski plamen pred Mejdan, isto sam radio u koloru, tako da to tamo je sačuvano. Ili recimo, kad je košarkaška reprezentacija Jugoslavije igrala u Mejdanu ili kad je otvaran Mejdan. I tako mislim da dosta toga materijala ima, jer ja sam, pored mog redovnog posla rada u banci kao prevodilac i tečajeva engleskog jezika, ja sam se uspijevao da bavim i fotografijom. I bio sam redovan saradnik Vjesnikove kuće u Zagrebu, međutim, povremeno su moje fotografije objavljivane i u drugim novinama i časopisima širom Jugoslavije. Tako da, kažem, imam puno isječaka, imam i filmove na kraju krajeva, recimo, na stadionu sam bio čest gost, odnosno svake druge sedmice, nedelje zapravo, bili smo nas grupa oko protivničkog gola, tako da sam stekao prijateljstvo i sa Marićem, i sa Boratom, i sa drugim golmanima. To je bilo, e sad ja radim na tome, tako da se neće završiti, recimo, imam jako puno slajdova koje ću sad isto da skeniram i to ću normalno da predam u arhiv, a mislim ovo fizički to će vjerovatno sin naslijediti ili već neko drugi, ja to sad o tome ne razmišljam.
1: Kada mi spoznamo da je fotografija postala važna, da li onda kada nam vrijeme potvrdi da je sačuvala ono što je društvo u međuvremenu izgubilo? Evo sve vrijeme dok mi pričamo idu vaši snimci i ovdje baš vidim našu Tuzlansku banku kada se je gradila. Mislim da generacije koje dolaze toga se...

0: da vidite kako su tamo bašte, kako je to sve, a danas su tamo neboderi, danas su tamo zgrade, ceste i tako dalje i tako dalje. Tako da možda, a da ne kažem osobe koje smo eventualno izgubili, da ovaj imamo fotografiju, da imamo lik, da možemo da kažemo vidi kako je bilo ili recimo, kakva je bila moda ili to sve. Uzmite sad recimo evo, ove iz Sarajeva, recimo ratne fotografije, pade mi na pamet ova žena koja je bila lijepo moderno odjevena, a okolo su ruševine i sve to i sad vidite sad nekakve vremenske distance gledate i kažete. Osim toga, fotografija je dokument. I ona ne može, naime, postoje načini da se ona može promijeniti, da se može retuširati, da se može nešto i uraditi. Međutim, ja ću vam reći i ovo. Kada je pojavila se digitalna fotografija, mnogi časopisi i mnoge novine nisu uzimale fotografiju, nego su tražili slajd. Zato što niste mogli ništa da intervenišete. Znači, to je ono što je snimljeno, to je to i to je dokument. Tako da, kažem, vodila se jedno vrijeme polemika i sad šta će biti kad se pojavila digitalna fotografija početkom 90. godina, bar u nekakvom većem obimu. Hoće li ona utjecati? Ne, to zna se šta je i kako se to radi i sve. Jer vidite, fotomontaža postoji kako postoji fotografija. Negdje 850. neke godine Rejlender je napravio fotomontažu od 36 negativa. Dva načina života gdje je jedan onako normalan, uredan i sve to, a drugi malo raskalašan i to sve. Ona je bila 70 cm širine. Tako da kažem, to fotografijom mi možete da sad pogotovo, ja ne znam, vjerovatno će se uraditi neka pravila. Jer gledajte, ja dobijam evo sad u Americi poziv za učešće na jednoj izložbi i kaže da samo se može uraditi eventualno poboljšati oštrina ako treba i eventualno boja da se izbalansira. Drugo ništa. Jer na kraju krajeva vaša datoteka fotografije nosi sve što ste uradili. Tako da se vrlo lako može otkriti da li ste nešto dodali, da li ste nešto izbacili i tako dalje.
1: Evo, gospodo, pitanje za sve učesnike, pošto se i bližimo kraju emisije. Ako bi večerašnja emisija podstakla bar jednu porodicu da sačuva stare fotografije, albume, dokumente svojih roditelja, djedova, šta biste vi željeli da oni razumiju o tragovima tog vremena? Kratko.
2: Pa vrlo jednostavno i da im poručim, ako ne sačuvaju tragove, neće uopšte sačuvati informacije o životu tih porodica, odnosno o svom životu. U tom smislu, evo ova odluka gospodina Ibrahimovića da preda svoju ličnu zbirku arhiv je, rekao bih, prije svega racionalna i pragmatična, bez obzira na emocije, jer on je to dobro prezentirao. Uprkos emocijama, on je svjestan da će kroz njegovu ličnu zbirku i lik i dijelo i svi njegovi rezultati i sva njegova posvećenost u tom poslu živjeti dalje kroz zbirku koja će se dalje u naučnoj istraživačkom radu koristiti u arhivu Tuzlanskog kantona. Pa to nam je valjda svima cilj.
1: Gospođa Fajta Hagić.
3: Pa vjerujte da svaki puta nakon ovakvih emisija koje radimo i nakon drugih naših aktivnosti koje radimo u ovom smislu i u ovom smjeru, uvijek bude neko ko dođe i ko donese svoju zaostavštinu i želi da je ostavi. Tako da, da se razumijemo, nemamo mi svi takvu građu kod kuće da bismo je mogli predati. Nismo svi ni čuvali nešto, ali evo, oni koji jesu, važno je da učine to posljednje poštovanje prema svojim precima, da to zaista i predaju.
1: Gospodine Park.
0: Ja ću reći jednu stvar. Zašto možda se uvijek ne odluče da predaju? Zato što misle da mogu da izvuku neku materijalnu korist. Ja se sjećam jednog Tuzlaka koji je imao u posjedu prvi prevod Robinsona Crusoa na slavjeno-srpski jezik iz 1800. neke godine. I nudio je da neko otkupi tu knjigu i kad normalno nije niko se našao, on je tu knjigu prodao Britanskom muzeju i bilo mi je jako teško kad sam tamo u biblioteci došao, ona stoji u vitrini otvorena, da je otišla tamo. Nažalost, neko je možda i primoran da gleda da nešto, neku, neću reći korist da izvuče, ali nešto, neku naknadu za to da dobije. neko kaže, meni je stalo da

0: to sačuva, ja to poklanjam. Ja kažem, nismo mi sad, pogotovo kako je internet proradio, da volimo da otkupimo, recimo, fotografiju ili tako nešto. Onda, meni to stoji, meni to zauzima prostor. Ja nisam mogao da, evo, još ne mogu da priđem svim mojim ormarima da vidim šta se tamo krije, da još pripremim i da dopunim ovu svoju kolekciju koju sam dao.
1: Gospodo, hvala vam što ste odvojili svoje vrijeme i govorili za emisiju Imam što da kažem, Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
2: Hvala vama.
0: Hvala na pozivu.
1: Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, uz napomenu da vaša porodična uspomena sutra može biti trajno svjedočanstvo jednog vremena. Do naredne srijede, ostajte zdravi.

okreće jugo, more već prije. Bog je uz mene, strah me nije.

sa nama u novi dan. Vaša doza dobrog ritma. Radio Tuzlanskog kantona. Svakog jutra sunce.